dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

Dokim pa čisto mlegna bulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldo, ki je zapel, bolj pa še bulica za njim. Takole. In ona. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona. Bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pamešla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo najprej na Jesenicah. V torek je potekala redna mesečna koordinacija zgornjegorenskih županov in županje. Tokrat jo je gostila občina Jesenice. V tem v prvem delu, v drugem mesecu Narcis v Karavankah in sanaciji vodovoda v centru 2. V zadnjih dveh delih pa še v programu, ki ga maja pripravljajo Linhartovi dvorani Radovljica. Najprej v filmskem programu, nato še v dogodkih na odru. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V torek je potekala redna mesečna koordinacija zgornjegorenskih županov in županje. Tokrat jo je gostila občina Jesenice. Župan Peter Bohinec je po seji povedal.
1: V tem mandatu 2022-2026 smo se župani zgornjegorenske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, prav osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj. Tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanje nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novim komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanjo Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zaveza na županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh 7 občin, dali tudi vse potrebne podatke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Jesenice, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva še o maju, mesecu Narcis, v prihajajočem koncu tedna bo prvič spremenjen prometni režim tudi v planini pod Golico in v Javorniškem rovtu.
1: Tako je, tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega rovta, in pa Plavškega rovta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik Narcis, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še predtem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Tesco Vintgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Vintgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ostavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Vintgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu vstopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani in pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremel in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.

0: Še naprej ostajamo na Jesenicah, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva še o tem, kako se nadaljujejo dela na parkirišču v centru 2, vemo, gre za sanacijo vodovoda, ne?
1: Tako je, sanirali smo defekt vodovoda in pa so, bom rekel, del investicij, ki jih trenutno v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču centra 2, kjer se je zaključil polagan grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku obnove vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Linhartovi dvorani Radovljica so za maj pripravili pester izbor filmske ponudbe. Več Katja Stušak.
1: Ja, filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. Biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja, pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, ena taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba sicer, ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film do otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev ko pravi, še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o usponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Guna tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre vdušujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Star City, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.ld-radovljica.si.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo v Linhartovi dvorani, v naši družbi je Katja Stušek. Če spregovoriva še o tem, kaj se bo maja odvilo na vaših odrskih deskah.
1: Tako v maju še zadnji dve abonmajski predstavi, in sicer za otroke, torej abonma Čebelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja, velik lonec majhna miš, ljudkovna predstava, ka po ištevankah pravličarke Anje Štefan je nastala čarobno prizoritvena izkušnja, je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da to je nadomestna predstava za predstavo Druktine iz Mišje doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tisti abonenti pozorno, velik danes manj na miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa smo za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Stavi si do dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nejc Šmit in Dino Kapetanovič, tokrat v tokratni izvedbi bosta gostila Lejo Mitev, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven neha za en tak lep majski večer v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni.
0: No, vsi pogledujemo že proti poletju. Poletje v Radovljico prinese tudi letni kino. Bo tudi letos tako?
1: Seveda tudi letos bo tako. Mislim, da bo vsaj njih 5 vikendov v juliju, pa tudi kakšnega avgustu. Torej, njih 10 filmov bomo izbrali, že delamo seznam potencialnih filmskih kandidatov. Se veselimo poletja, upamo s čim manj poletnimi nevistami.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo danes v ponedeljek 11. aprila od 8. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na obali Tenerife pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom hantavirusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil, še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovino, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil danes. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so. Na štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Sneberjami in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi na gorenjski avtocesti, če se peljete proti Avstriji. Pred Karavankami je tisti klasičen ponedeljkov zastoj tovornih vozil. Zastoj pa tudi že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
6: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ja, ponedeljek je, 11. maj. Veš kaj, če smo prejšnji teden po praznikih, po počitnicah, po podaljšanih vikendih preživeli, bomo pa tudi ta teden, ker bova tudi midva poskrbela za lep začetek tedna, za lep ponedeljek.
8: Res je. Jaz sem imel tako lep začetek tedna, oziroma danes prijem v službo, odprem nekaj dišečega, kar je bilo na mizi in požrem cel paket. In več o temu bova sicer seveda povedala v nadaljevanju, gre pa za nekaj zelo lušnega, sladkega, pa lahko rečemo tudi kratkega.
7: Kratkega. Zelo kmalo poveva več, najprej pa nekaj dišeče omamnega. In ja, Tilan, imam kavo v mislih, ti jo skuham in pa odlična glasba. Barbra Streisand, Memory.
8: Pa še kaj za sladičko?
7: Dobiš. Dobro jutro. Okay.

0: Broken Band in jagode in čokolada, zanimiva kombinacija, ki vedno tako paše.
1: Moja najljubša. Moja najljubša.
0: 11 minut je čez 6 in čas je za jagode, mogoče s čokolado, mogoče s čim drugim, in je pa res čas za nekaj sladkega in to dobesedno. Začenjamo z novo nagradno igro z Loakarjem. Dviga me, visoko, briga me, za vsako,
1: ljubi me, ljubi me, sladka kot jagoda. Ja, govorimo o nečem sladkem, hrustljavem, slastnem, o jagodnih napolitankah, novih Loakarjevih jagodnih napolitankah, ki jih podarjamo cel teden, torej od danes do petka, od ponedeljka do petka. In imamo pa eno zelo, zelo pomembno vprašanje.
0: Ja, jaz sem jih imel dosti za zajtrk in so krasne. In vprašanje se govori, s čim imaš najrajši jagode.
1: Ja, so to recimo klasika, jagode in čokolada, jagode smetano, a imate mogoče radi, ne vem, jagode v palačinkah, jagodni preliv, imate najljubši recept, ki vsebuje jagode, imate najljubšo jagodno sladico, ali pa morda jagode kombinirate s čim slanim, ne vem. Skratka, vse, kar je povezano z jagodami, pride vam danes prav, pošljite SMS na 030-220-120. Kaj vam pomenijo jagode, s čim jih radi kombinirate, kako jih radi vpletete v recepte in morda bo paket slastnih Loakarjevih novih jagodnih napolitank ravno vaš.
0: Res je, ker vsak dan zjutraj in še popoldan podarimo pakete Loakar jagodnih napolitank, no v petek zjutraj pa še glavna nagrada, tak velik jagodni paket za deljenje. Tako da, evo, če imate radi jagode, so te politanke za vas, brez umetnih dodatkov, SMS na 030-200-120 poveste svojo najljubšo jagodno kombinacijo.
1: In mogoče ravno vi dobite sladko, slastno hrustljavo nagrado, košček dobrote s karakterjem, bi lahko rekli za Loakar.
0: Tako, to je Loakar.
1: To sem kaj jaz. Košček dobrote s karakterjem.
0: Ja, ja.
1: Dobro jutro.
0: Dobar slogan.

0: Doris Dragovič, malo mi za sreču treba, točno 25 minut čez šesto je. Urška in Tilan van delava družbo v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da imate prijetno jutro. In ja, če govorimo o sreči, nas tudi ena lušna, simpatična vremenska napoved.
1: Res je. In ta vremenska napoved bo taka malo z okusom jagod v ustih. Ker sva jedla jagodne politanke lakrne.
0: Ja, pa mogoče še malo nezrelih jagod.
1: Ja, take so.
0: Ne, te napolitanke so odlične, ampak vremenska napoška.
1: Ja, to.
0: Malce v stilu še čisto nezrelih jagod.
1: Res je, oblačno, plohe, nevihte, sredi dneva, popoldan se bodo širile tudi proti vzhodu. Tako da nič ne bo kaj preveč danes od sonca. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22. Bo bolj hladno, no, kot prej, ampak ja, sončka ne bo. No,
0: sončka
1: tako,
0: ne bo.
1: Toplo pa še vseeno.
0: Točno tako. Smo pa v tem trenutku po Gorenjski pri oblačnem vremenu. Zdaj, če pogledamo bolj konkretno, Kranjska Gora oblačno in 9 stopin. V Radovljici pri oblačnem vremenu 11 stopin. V Kranju pretežno oblačno 12 stopin in ravno tako tudi v Kamniku. Ampak za nasmeh na obrazu bo poskrbela tudi z odlično glasbo. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Uživajte in dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Tonight, točno pol sedmih je, Urška in Tilen sva v vaši
1: dobro
0: družbi.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Gorenjsko jutro poslušate. V nadaljevanju gremo z našo radijsko karavano naokoli, povemo, kje se ustavimo v naslednjem tednu in kdo bo z nami. Še pred tem pa tudi tole. Backstreet Boys, Quit Playing Games. Ali pa po domače.
1: Nad s tem tvojim igrcam, ki niso prav nič flip.
0: Ja, fantje spraprodno bodo prepevali. Ja, ja. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
6: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
7: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Končan je 17. natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina in fotografsko društvo Radovljica. Na tokratnem natečaju je sodelovalo 12 avtorjev, skupaj 321 fotografijami. Na temo dogodkov je 10 avtorjev prijavilo 274 fotografij, na dodatno razpisano temo promet in ceste v občini Radovljica pa 9 avtorjev 47 fotografij. Vse fotografije je pregledala žirija v sestavi predsednik Jaka Gnilšak, Boštjan Lenac z občine Radovljica in Katja Krojc Praprotnik, kustosinja Mestnega muzeja Radovljica. Poleg nagrajenih je izbrala tudi fotografije za razstavo, načrtovano v galeriji Avla občine Radovljica 18. junija ob 18. uri, ko bodo podelili tudi nagrade in diplome. Nagrade in diplome na temo dogodki v občini Radovljica prejmejo. Prvo nagrado Žarko Petrovič za fotografijo Kurenti priprava, drugo nagrado Janez Kramer za fotografijo Eden zadnjih, tretjo nagrado pa Janez Resman za fotografijo Ustajenska procesija. Diplome prejmejo Jasim Suljanovič za fotografijo Čokolada 2, Vida Markovc za fotografijo Koncert pihalnih godb Radovljica, Marjan Resman za fotografijo Potek na suho, Staša Čelik Janša za Odmor na Budnici in pa Matjaž Klemenc za fotografijo Iz osvežitve na suho. Prejemniki nagrad na temo promet in ceste v občini Radovljica pa so. Prvo nagrada Janez Resman za fotografijo Je bil stari lepši, druga nagrada Sergej Pogačnik za avtocestni izvoz pri OMV Radovljica Pogled v smeri Jesenic, tretja nagrada pa Staša Čelik Janša za fotografijo Radovljica Križanje.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Lep pozdrav tudi na naše ceste, previdno in potrpežljivo zaradi tistih klasičnih jutranjih zastojev, ki pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Blagovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski, obvoznici na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoj pa tudi na drugi strani gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: In same legendarne Westlife, Total Eclipse of the Heart, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games. Uživajte.
11: Gorenjsko jutro z veliko

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart, še slabih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru in tudi letos bo. Karavana, karavana, karavana, karavana.
1: Naša radijska karavana pride mogoče tudi v vaš kraj, torej od 18. do 22. maja bomo vsak dan v drugem kraju oddajali v živo program od 10. zjutraj do 6. ure zvečer. Pridružili se nam bo nešteto gostov, tako glasbenih kot pogovornih, in lepo vabljeni, da nas prije tja na teren tudi pogledati, da vidite, kako radio deluje.
0: In da se srečamo, spoznamo.
1: Tako, da se spoznamo. Luštam bo, ne?
0: V ponedeljek, ja, 18. začnemo v Naklem in ja zagotov.
1: Kot pogovornih, in lepo vabljeni, da nas prije tja na teren tudi pogledati, da vidite, kako radio deluje.
0: In da se srečamo, spoznamo.
1: Tako, da se spoznamo. Luštam bo, ne?
0: V ponedeljek, ja, 18.

0: daljše noge.
1: Super.
0: Jaz
1: punca.
0: Jo obožujem.
1: Ja, odlična
0: obožujem
1: je.
0: Jo. Tako da, kome čakam, kdo še pride?
1: Z nami bodo tudi Bejsles, ki so že lampu skrbeli za pravi žur.
0: Ful dober. Oni eno... so ful dobri. Oni delajo v bistvu muziko brez inštrumentov.
1: Brez inštrumentov, ampak zveni pa, kada bi v cel orkester še zvimi.
0: Res je dober.
1: Odlični
0: res
1: so.
0: Je dober.
1: Bo pa z nami letos tudi tale in tega se jaz prav veselim.
0: Rudan pride.
1: Miran Rudan pride, wow, zagotovo v Naklo in tudi tam bo seveda poskrbel za žur. Plesal bomo, pel bomo, tudi z njim se lahko slikate. Pa pejte tudi na naša socialna že zdele pogledat, ker tam že kažemo tudi mal, kaj se ki dogaja v radijskem zaodarju in tudi med karavano ne bo nič drugače.
0: Wow.
1: Dejmo si no. pa zdele prvoščati enega Rudana in zraven lahko na glas zapojete Na nebo. Dobro jutro.

0: Cerkla zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: A to sploh gre? Z B kategorijo?
11: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Gorensko. Poslušaš Gorensko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: internet.
1: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na Iran. Po njegovih besedah bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Iran je medtem poslal predlog premirja, ki zahteva odpravo sankcij in blokad, med zahtevami naj bi bilo tudi iransko upravljanje Hormuške ožine. Medtem ko so pogajanja zastala, so zalivske države tarča novih napadov z droni. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili po lastnih navedbah tarča napadov z brezpilotniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu, medtem ko Katar poroča o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemeljskih vodah. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red v učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
7: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
9: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 7, so na cestah v naših koncih, pa je seveda v znamenju zastojev tistih klasičnih jutranjih, na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti od Vodic tudi proti Ljubljani, tudi na cestah Križ-Most, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, previdno in potrpežljivo, tudi na relaciji Medvode, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem ponedeljkovem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno.
8: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
10: Dobro jutro, 4 minutke je čez 7 in danes je en poseben ponedeljek, zato ker že na vse zgodaj deliva jagodne politanke Loaker, ki so, nove, by the way, odlične. Zelo dobre, ne, brez dodanih sladkorjev.
9: Ja,
10: in če jih želite tudi vi, samo napišite SMS na nič 30 200 120, vprašanje pa je, s čim imaš ti najraj jagode, jaz recimo jih najraj jem iz telesa. Kako pa ti, Urška?
9: Jaz pa s čokolado.
10: Okay.
9: No, se pa ta teden obeta tudi sprememba cene goriv. Kako kaže ta teden, o tem pa v nadaljevanju. 7 uro pa začenjamo z odlično glasbo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: To še projski leden na 12 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gorensko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi. In Tilan, da mi povej, a ga ti rad tankaš?
1: Odvisno kaj, zelo rad ga tankam, je pa res, da če me udar po žepu, pa pa malo manj.
0: Pa pogost tankaš?
1: Ja, vsak teden.
0: Vsak teden ga tankaš?
1: Ja, ja.
0: Ja, potem si kar pozoren, ne?
1: Zvečer, ja.
0: Ja, vse nje, ne, se nekam odpraveš in tankaš.
1: Tako,
0: praktično.
1: Res je.
0: No, če ste tudi vi med tistimi, ki pogosto in radi tankate, ker morate, ta teden voznice čakajo nove cene goriv, ne? Kot kaže napovedi, bi se lahko bencin in dizel nekoliko pocenila, do končne cene pa bodo seveda znane jutri, torej v torek.
1: Ja, cene goriva ne, pri nas se spreminjajo glede na dogajanje na svetovnem trgu nafte, vplivajo tako tečaji dolarja in tudi državne trošarine, zato lahko že minimalne spremembe na svetovnih trgih hitro občutimo, ne, tudi na slovenskih bencinskih servisih.
0: Jaz sem šla žal tankat pred kratkim, ne, in ne bom rabila zdelen to čakati na jutr, ne, oziroma ne bom čakala, vi, če lahko počakate na jutr, cene se bodo malce spremenile in kot kaže, bo šlo navzdol. Sem bila pa presenečena, ne, sem po mojem prvič nisem imela čist prazen tank, ne, pa sem do konca natankala čez 60 evrov.
1: Ja, cene so šle navzgor.
0: Ja, so kar šle.
1: Dobro opažaš.
0: Dobro opažam, ne.
1: Ja, ja.
0: Naša glasba pa nas dviga, ne, visoko navzgor,
1: tako,
0: dviga razpoloženje.
1: Cene goriv nas navijo ustavlja, ne.
0: Cene goriv nas navijo ustavlja. Nothing's gonna stop us now. Dobro jutro in uživajte. Pa srečno, če ste na poti.

0: Magnifico, Silvija, 21 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorenjsko
1: jutro. Dobro jutro, Silvike in Silvoslavi.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami na cesti v tem trenutku, zjutrani klasični zastoj na štajerski avtocesti od Blagovice, na gorenjski avtocesti od Vodic in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na cestah Križmoste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, srečno, varno in previdno.
1: Ja, če pa se v četrtek odpravljate na pot, predvsem proti Ljubljani ali proti morju, si vzamete nekaj dodatnega časa. Zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji prometni strokovnjaki napovedujejo zelo povečan promet in dolge zastoje, posebej na gorenjski avtocesti in na ljubljanskem območju. Promet bo gostejši že od jutranjih ur, dodatne zamude pa lahko povzročajo še dela na cestah, morebitne nesreče, tako da voznikom zelo priporočajo strpnost, varnostno razdaljo in veliko potrpljenja.
0: Pa nič 80, 22, 55, če tudi v tem trenutku na poti do cilja karkoli opazite, srečno.

0: Bruno Mars, Grenade, še slabe 4 minute manjkajo do 7:30, Urška in Tilan so v vaši družbi, Gorinsko jutro poslušate, ponedeljek je, dobro jutro.
1: Ja, in danes se sladkamo skupaj že cel dan, zanima nas, s čim imaš najraje jagode in to nam pošljaš na nič 30, 200, 120 in paket najboljših, ne, Loaker Politank z jagodo je tvoj, v petek, ne, pa dobimo še enega nagrajenca, ki pa dobi glavno nagrado, to bo pa res ta grande paket.
0: Točen to in jaz vam recimo narajš jagode s palačinkami in s čokolado. To mi je debes Nutella jagode pa v palačinko not.
1: Ali pa une Dubaj jagode, veš, ko so prelite s čokolado, pa una Dubaj krema gor pa.
0: In v nadaljevanju nekoga pokličeva, ki bo poslal SMS in bo žreban in ta nekdo dobi paket Loaker novih jagodnih napolitank.
1: Tako, če ste pa slučajno alergični na jagode, ne, ker veliko ljudi je, sorry, boste zdaj poslušali malo več o jagodah, ampak sen lahko sodelujete, ne.
0: Ja, pa jih komu date, pa jih se jih pač, ne vem, mama vaša pa mogoče ni alergična.
1: Tako.
0: Še preden pa nekoga pokličeva, pa tudi tole.
1: Ja, Tina Turner, mogoče poje pa v telih politankah jagodnih,
0: točen
1: sigurno
0: to.
1: So dobre.
0: Je pa tudi ona the best in tudi jagode Loaker na politanke. Nove, nov okus so the best. Tole takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: Glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
7: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
6: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
8: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.
9: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan želim Carmen Sluga. Ob 200. obletnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki Janeza Kocijančiča je Gorenjski muzej v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravil razstavo Čudež na Nilu Janez Kocijančič in njegova plovba po reki Nil leta 1851. Razstavo so odprli v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Pripravila pa sta jo dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja in Alenka Pipan Mubi iz Gorenjskega muzeja.
12: Na razstavi Čudež na Nilu se je Gorenjski muzej povezal s Slovenskim etnografskim muzejem, saj sodelujemo pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim svetom v obdobju med 1800 in 1950, tako da smo tudi dr. Frelihom na sami razstavi začela pripoved, ki nosi naslov Čudež na Nilu z rojstnim krajem misionarja Janeza Kocijančiča, to je Črnivec pri Brezjah. Izhajal je iz znane kamnoseške družine, bil je sodelavec bolj znanega misionarja dr. Ignacija Knobleharja. Že kot bogoslovec je ogrel za misijon, zlasti v leti 1850, ko je dr. Ignacij Knoblehar prišel v Ljubljano zbirati sodelavce oziroma novačiti sodelavce in pa finančne sredstva za delovanje Srednje Afrike misijona, tako da se je že istega leta misionar Kocijančič odločil, da se mu pridruži na razburljivi poti v Afriko. Res pa je, da je bolj znan misionar Kocijančič po plovbi po svetovno znani afriški reki Nil, kar so takrat še domačini bi lahko kar imenovali Čudež na Nilu, kajti pluje po protitoku z misijonsko ladjo.
13: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
14: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo. Jutranji zastoji še na štajerski avtocesti od Blagovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na cestah Križ-Moste, Želodnik Domžale, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Mengeštrzin Črnuče in tudi Medno Ljubljana. Zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani, v Šentvidu, v smeri Mednega na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid. Previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Same dobre za vas, Tina Turner, The Best, potem pa Manca Špik, ki bo z nami tudi v Naklem 18. maja.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sreča računa na te in Manca Špik v Gorenjskem jutru. Manca Špik pa pride tudi na karavano.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana.
2: Ja, res je.
0: 18. maja, točno čez en teden, ko se začne karavana. Ob 10. zjutraj začnemo. Kje, Urška?
2: Začnemo v Naklem.
0: Tako, in potem, cel dan bomo
2: in cel dan
0: tam,
2: bomo tam, potem gremo na Bled, potem v sredo smo v Tržiču, v četrtek v Kranjski gori, zaključimo pa v Medvodah. Skratka, lušten bo, zabavno bo. Tilen, kaj je tvoj najlepši spomin od lani? Ne? Tole bo že tretja karavana.
0: Res je, lušten je, ko pridete poslušalci nas pogledati, ko se podružimo, ko pojemo skupaj z glasbeniki, ko jemo, vse imamo, dobro musko, dobro hrano, tudi kaj za popis.
2: Pa tudi poslušalci, ne, prinesejo in
0: seveda,
2: nas nagradijo.
0: To sem mislil.
2: No, in to je bil navik, ne,
0: kdo bo letos vse z nami? Torej, rekli smo, danes govorimo samo za Naklo.
2: Za ponedeljek.
0: Ne? Torej, 18.5. Naklo od 10. zjutraj do 6. zvečer. Z nami, ko ste že slišali, bo Manca Špik, razkrivajo pa tudi tega lefanta.
3: Dale ni več, odšla je drugam.
2: Ja, tudi Miran Rudan bo poskrbel za to, da bomo plesali po mizah. Z nami bodo tudi v ponedeljek Bassless in pa prismojeni profesori bluza. In z nami boste tudi vi, poslušalci in poslušalke,
0: pa da ne boste
2: Gorenci
0: mislili,
2: in Gorenke.
0: To niso vsi gostje, njih bo še
2: nešteto mnogo
0: od
2: več.
0: Godb, od folklornih skupin, predstavnikov iz tistih krajev, tako da, lejte, prite pogledat, ker bo res, res, res zanimivo.
2: Vsi bomo poskrbeli za dobro glasbo, za dobro vzdušje. Škoda je, Dinka ne bo tudi žela z nami. Je pa zato v tem trenutku.
0: Ja, Željko mogoče pa, nismo še povedali vseh nastopajočih, ali?
2: Ma jaz nastav, da ga ne bo. Vsaj ne uživo. Nije ljubav stvar, pa v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.

0: Bam, bam, bam, Camila Cabello, Ed Sheeran, še 11 minut manjka do 8. Urška in Tilen sva v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in danes sva začela zelo sladko, ne? Ker nam je Loaker prinesel cel kup Loaker politank z novim okusom jagoda in zdaj je tukaj nastopil čas za vas, dragi poslušalci, po 8. nekoga pokličeva in mu podariva paket Loaker politank.
0: No, politank odličnih, dobrih, slasnih.
1: Brez dodanega sladkorja.
0: Brez dodanega sladkorja, zelo, zelo so dobre.
1: Mi da sva jih ubila za zajtrk in
0: točno
1: so krasne.
0: To.
1: S čim imate najraje jagode? V kakšni kombinaciji? A so to same, a so to smetano? Nekoga pokličeva na nič 30, 200, 120, napišete to in se potem slišmo, poklepetamo in če nam poveste, ne, so politanke vaše.
0: Ja, in gre res za košček dobrote s karakterjem, midva pa bova poskrbila, da ta karakter nekdo dobi že po 8 uri. Hitro, nič 30, 200, 120.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
5: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Guni in Gornesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je skupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinoja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša potrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe. In še ljubitelji kave pozor. Strokovnjaki klinike Maja opozarjajo, da je zgornja meja varnega uživanja kofeina za odrasle 400 mg na dan, kar pomeni do 4 skodelice kave. Prevelik vnos lahko namesto budnosti povzroči nemir, tresavico in pospešen srčni utrip. Ker kofein v telesu ostane več ur, zadnjo skodelico raje popijte vsaj 6 ur pred spanjem, da ne boste strmeli v stol.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 8 sta na cestah, pa klasični jutreni zastoji, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Vodic, proti ljubljanski obvoznici gre vse tole, zastoj pa tudi na regionalnih cestah Križ-Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana, previdno in potrpežljivo. Previdno in potrpežljivo pa tudi v Ljubljani. V Šentvidu v smeri Mednega na Celovški cesti se je v križišču s predorom Šentvid zgodila prometna nesreča. Tudi tam pričakujte nekaj zastoja. Nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite. Srečno!
7: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
8: Dobro jutro, Gorenjska, 3 minutke je čez 8. Dobra glasba, ne, še v tej uri pa podelimo tudi prvi paket novih teh slastnih jagodnih napolitank Loaker.
6: Ja, s čim pa radi vi kombinirate jagode, imate kakšen dober jagodni recept, jagodno sladico, zakaj imate radi jagode in s kom jih najrajši delite, nič vidi, da se 220, jaz sem kar lačna postala. Jaz grem zdaj pojesti ene napolitanke Loaker jagodne, vi pa med tem napište SMS in morda vas še v tej uri pokličeva in se boste z novimi Loaker napolitankami z okusom jagode zelo, zelo kmalu sladkali tudi.
8: Še prej pa dobra glasba. Jaz imam tudi ta okus po jagodah, še kar v ustih. Cindy Lauper prihaja in Time After Time. Dobro jutro, uživajte.

0: Fornom Blondes, what's up? 13 minut čez 8, Urška in Tilen sva v vaši družbi v Gorenjskem jutru in ja, kaj bo kaj dogajalo ta teden? Kaj pravijo zvezde, kaj pravi nebo, če
1: ja,
0: se ozremo?
1: Horoskop tedna odpiramo za vsa ognjena znamenja, torej ovne, leve in strelce. Ta teden boste polni energije, dobre volje. Nekdo vam bo končno priznal, da ste imeli prav.
0: Živa, ja. Poslušaš?
1: Sabina.
0: Prav sem imela, sem ti rekla.
1: Pazite
0: Sabina,
1: le,
0: povedala, da
1: Urška
0: prav.
1: Tišina.
0: Jaz imam prav.
1: Ja, no, strelci tišina. Pazite le pri zapravljanju. No, to posluši dobro, ne? Ja. Čeprav dobra novica prihaja tudi za denarnice, cene goriv se bodo znižale, tako da strelci ste na dobrem.
0: Ja. Zemljski pa nam več šli.
1: Tako. Zemljska znamenja Big Devica Kozorog, pred vami je miren, produktiven teden, idealno za urejanje doma, načrtovanje poletja, kakšno dobro kosilo na soncu, finance bodo stabilnejše, še posebej zaradi nižjih cen goriv. Zračna znamenja dvojčki, tehnice in vodnari, prihajajo zanimivi pogovori, nova poznanstva in veliko smeha. Nekdo vas bo presenetil s poročilom ali pa povabilom. V službi pa brez panike, vikend bo hitro tukaj. In še za vodna znamenja, torej rake, škorpione in ribe. Ta teden bo čustven, ampak zelo lep, posvetite si več časa in poslušajte intuicijo. Majhne pozornosti bodo pomenile največ in ne pozabite, to pa napoveduje moj horoskop. Torej vsak dan v Gorenjskem jutru in popodnevu delimo loaker politanke.
0: In ne pozabite, ognjena znamenja imajo prav.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Petar Grašo je edina 22 minut čez osmo. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi nena in edina. Je tudi nova napolitanka Loaker z jagodnim okusom, slastna hrustljava, odlična, košček tradicije z okusom.
1: Ja, z okusom jagode. Zelo so dobre, zelo so sladke in take zasvoljive. Ne? Začneš z eno, pa kar ne moreš nehati. In lahko so vaše, seveda, če napišete SMS na nič 30 200 120. Zanima me pa, s čim imaš najrajš jagode. A je to, ne vem, smetano, ali je to s čokolado, v pecivu,
0: kar ali pa, če imate kakšen dober jagodni recept, ne, da ga podelite da z nama, pa lahko to prinesete tudi probati tukajle na radio. Skratka, veseli bomo tega, veseli pa bomo tudi tega, da dobimo prvega današnjega nagrajenca ali prvo nagrajenko, še pred deveto nekoga pokličeva. Mm-hmm. Nič 30, 200, 120, vaš najljubši jagodni recept, s čim radi kombinirate jagode. Nadaljujemo pa z odlično glasbo. Leave a light on. Dobro jutro.

Leva Lajdon, slabe tri minute manjkajo do pol devetih, dobro jutro v gorenskem jutru. V nadaljevanju pa nekdo, ki je umrl na današnji dan leta 1981, jamajški glasbenik, pisec besedil in pevec, Robert Nesta Bob Marley, avtor tudi tele uspešnice. Bob Marley, No Woman, No Cry, napisal je med drugim tudi I Shot the Sheriff, Could You Be Loved in še druge. Zdaj za pokušino, zelo, zelo kmalu pa v gorenskem jutru v celoti. Takoj, ko preveriva, kaj je novega na gorenskem. Ostanite.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec na Jesenice ali na Bled.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Nekdanji najboljši smučarski skakalec na svetu Peter Prevc, ki je po koncu bogate kariere ostal tesno povezan s skoki, je v Žirovnici predstavil edinstven objekt v Evropi, nagnjen vetrovnik Inclined. Ta pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim, temveč se v njem vsak lahko preizkusi v letenju. Zdaj 33-letni Prevc je na predstavitvi vetrovnika, katerega soinvestitor je, vodja projekta pa je njegov tast Jože Lavtižar povedal, da je ideja za takšen objekt pri nas dolgo zorela.
13: To ni še noben čistočen testiral, kako to poteka, ampak jaz verjamem, da to je zelo dobro, ker se nekako peleš v Kranj, skočeš, prideš sem, greš spet v Kranj. Ali pa samo popoldne, ko imaš nekako prosto, prideš sem pa narediš še eno dodatno enoto trening. V bistvu tukaj se človek uči avtomatizma, ki se ga na skakalnici rabiš veliko več skokov, da avtomatiziraš občutke, ki jih potem sprejmeš. Da ko gre na skakalnici kaj dobro ali pa narobe, da avtomatsko znaš reagirati, tako da čim dlje skočiš.
12: Zdaj ima torej tudi slovenska skakalna reprezentanca na čelu z Niko in Domnom Prevc, tako rekoč na polovici poti med skakalnim centrom v Kranju in zibelko skokov v Planici, na voljo nagnjen vetrovnik, ki športnikom pomaga pri pripravi. V veliko pomoč je pri občutkih za letenje, kot je dejal nekdani šampion, te vetrovnik uči predvsem avtomatizma, saj na skakalnici v zraku nimaš časa veliko razmišljati, še zlasti, kadar gre kdaj kaj narobe. Slovenci so že napovedali obisk, je dejal Prevc in dodal, da je sicer obiskanost vetrovnika vse od odprtja presegla pričakovanja.
14: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
15: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
16: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
17: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez pol deveto v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na štajerski avtocesti od Krtine, na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na regionalnih cestah Križmoste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Pa še en radar ste sporočili na Jesenicah pri Akroniju. Srečno, varno in previdno.
0: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
21: Ja, nekdo bo zapel, ki danes praznuje točno na ta dan leta 81, je žal umrl. Bob Marley bo v naši družbi. No woman in no cry.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Čokolada, jagode, smetana, jagode,
1: palačinke, jagodna pita.
0: Vse z jagodami in tudi napolitanke, loaker z jagodami. Tako, brez dodanega sladkorja. Odlične so, zato imamo toliko energije od cukra, ki sva ga že zažila na vse zgodi. V studiju imamo prav stolp postavljen iz loaker politank, ki bodo prišle k vam v želoček. Če ste na nič 30 200 120 napisali SMS, v kakšni kombinaciji imate jagode najraje in v tem trenutku že nekoga kličeva, ki prejme seveda poseben paket. V Gorenjskem jutru podelimo enega, v Gorenjskem popodnevu, v petek pa podelimo največji paket za tistega, ki bo napisal najbolj nor recept z jagodami.
1: Točno to. In tako. S kom jih rad deli in vse. Nadaljujemo pa cel teden s to nagradno igro. Tako da ja, kar nič 20, 120, kar pišite sporočila o jagodah in čokoladi.
0: Kdo bo?
2: Halo?
0: Lepo dobro jutro, dobro kdo jutro. Je na drugi strani?
2: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
2: Ankica.
0: Ankica, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladkosneda, je to res?
2: V bistvu takole, sladkosneda sem to dela, če tega ne ne. Ampak vrst uživam v peki, v izdelavi sladic.
0: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane
1: in jamu.
0: Ankica, jaz imam pa eno idejo. Lejte, nagrada je sigurno vaša. Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado. Me pa zanima, oziroma en izziv imam za vas, če ga sprejmete. Mi imamo tudi zelo radi to kombinacijo v roladi jagode in to, tako da mogoče...
1: A bi se vi uglasili malo tudi ja. Pa nas, pa tole kar pa nesel.
2: Oprilki, ne bi mi bilo prvič, da sem kaj na radio prinesla.
0: No, da, evo, potem pa vedno dobrodošli, Ankica.
2: Tako, nekaj čajta potrebujem, da jo naredim, ampak oprilki je vajna.
1: Najlepša hvala. Ankica, napisali ste tudi, da čudežno izgine v zelo kratkem času. Kdo jo poje?
2: Oh, ne vem, jaz imam toliko teh jedzov okol sebe, pa vsi pravijo, jaz nisem.
1: Aha. Ja, pa ne, ja, se to pa smo te jeci, tisti ja. Taki. Ja. Ankica, skratka, dobili ste paket Loaker Napolitank z novim okusom, jagodnim okusom in dejte kakšen tale manjši paket pršparat tudi zase, ostalo pa lahko tudi komu date. Aj prav?
2: Ja. To niso otroci, to je bolj 60+.
0: Ampak... No, sladkor imamo radi vsi, ne?
1: Ankica, uživajte, sladkajte se in dober tek.
2: Najlepša hvala.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Lighthouse Family Free, še 10 jih manjka do 9, še preden ura odbije 9 tudi Taylor Swift in The Fate of Ophelia, predtem pa tudi prvi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cesti, v tem trenutku jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa en radar ste sporočili, ta je na Jesenicah pri Akroniju. Srečno, varno in previdno tudi na poti.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina pa poziva turistične ponudnike naj cene svojih storitev takoj znižajo za 10-20%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in motenj v potovanjih letošnja sezona ni običajna, zato sosednja država bije bitko za goste s konkurenco na Sredozemlju. Minister ob tem poudarja, da morajo ponudniki zmanjšati svoje marže, če želijo ohraniti temelje za prihodnja leta.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
8: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
9: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
10: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, radar pa na Jesenicah pri Akroniju. Nič 80, 22, 55. Srečno.
11: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
12: Dobro jutro, Gorenjska, dobar 3 minutke dan. Je čez 9.
10: Ja,
12: za me
10: je šlo
12: maj.
10: Jutro, že v dopovdne.
12: Za me je še vedno pri jutro, ja, Marci, jutro kje je še jutro. Dobro jutro vsem, ki se zbujate. Takole, ne, mi smo že imeli prvo nagrajenko za Loaker Politanke, še nekoga dobimo v Gorenjskem popodnevu. V nadaljevanju pa midva razkrijeva, kdo bodo gostje točno čez en teden, ko pridemo z radijsko karavano v Naklo.
10: Naklo, tako. Najprej pa odlična glasba, Vlado Kreslin Vrane, Need You Now še prej pa Fool's Garden in Lemon Tree.

0: Vlado Kreslin, Vrane, 14 minut čez 9. V gorenskem jutru, ki počasi že postaja gorensko. Dopoldne, dobro jutro, dobro jutro. Karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, tudi letos bo naša radijska karavana že tretja po vrsti.
1: Res je, in zgodila se bo med 18. in 22. majem, torej naslednji teden, vsak dan od 10. zjutraj do 6. zvečer bomo v vašem kraju in točno čez en teden v ponedeljek začenjamo v Naklem, kjer pa se nam pridružijo sami gostje, med njimi tudi glasbeni. Pa zdaj bova naštela jih samo par, pride jih še več, tako da pridite nas pogledat, pridite poslušat, uživo se bomo družili. S poslušalci se bomo, ne, z vami se bomo pogovarjali, slikali, pogledali boste, kako deluje studio, lahko se slikate z znanimi osebami, zapojete kaj skupaj, kaj pojemo, kaj popijemo, v glavnem luštem bo, pridejo oni.

Ja, tole ni pospremljeno z inštrumenti, tole so glasovi Bassless skupine, ki so res odlični. Lani so nas zelo, zelo zabavali. Pri šotoru nasproti občine v Naklem bodo tudi prismojeni profesori bluza in tudi ona.

0: Ja, manjša špik pride, upam, da bo zapela tudi marinerota in zvezala bi se noč in dan, ti moj mali dero. Joj, obožujem jo, tako da ja, dolge je. Noge prihajajo 18.5. na našo radijsko karavano v Naklo. Pride pa tudi on.
1: Laure ni več, Miran Rudan pa bo 18. maja čez en teden na naši radijski karavani v Naklem pri šotoru nasproti občine. Tam boste najbrž tudi vi, poslušalci in poslušalke, pridite nas pozdraviti, pocukati za rokav, poklepetati z nami, pogledati, kaj kaj dogaja.
0: Lahko nas tudi cukate za lase, če jih imamo.
1: Ja. Stara fora na obedak. Skratka.
0: Skratka. Ja,
1: Hecali se bomo tudi.
0: Zelo, zelo. Dobro glasbo pa gremo naprej. Ne? Sava tiho teče, še prej pa gremo v Francijo. Ne? Kmalo pa v Naklo.
1: En France, a Naklo.

0: The Carpenters, Top of the World. Še 3 minute manjkajo do 9:30, če pa ste na cestah, pa previdno in potrpežljivo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoji zaradi del lahko pričakujete na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj vzhod, radar pa na Jesenicah pri Akroniju, še en pa tudi v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno in previdno.
2: Ja, takole, mi nadaljujemo pa z dobro glasbo, prihajajo oni. Ja, legendarna skupina ABBA, ki je na Euroviziji zmagala leta 1974 s pesmijo Waterloo. Tekmovanje je takrat potekalo v Bridgetonu, zmaga pa je ABBA odprla vrata do svetovne slave. Ne? No, Eurovizija pa se tudi bliža letos, tudi jutri, že ne, in 14. maja poteka ta polfinala, potem v soboto, 16. maja, pa že finalni izbor.
0: Ja, Slovenija letos ne sodeluje, bodo pa zato na RTV Slovenija predvajali dokumentarne filme, serijo dokumentarnih filmov o Palestini. Kaj se smečkaš?
2: Ne, nič, ko mi čakam tole pesem, ampak še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Končan je 17. natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina in fotografsko društvo Radovljica. Na tokratnem natečaju je sodelovalo 12 avtorjev, skupaj 321 fotografijami. Na temo dogodkov je 10 avtorjev prijavilo 274 fotografij, na dodatno razpisano temo Promet in ceste v občini Radovljica pa 9 avtorjev, 47 fotografij. Vse fotografije je pregledala žirija v sestavi, predsednik Jaka Gnilšak, Boštjan Lenac z občine Radovljica in Katja Krojc Praprotnik, kustosinja Mestnega muzeja Radovljica. Poleg nagrajenih je izbrala tudi fotografije za razstavo, načrtovano v galeriji Avla občine Radovljica 18. junija ob 18. uri, ko bodo podelili tudi nagrade in diplome. Nagrade in diplome na temo dogodki v občini Radovljica prejmejo. Prvo nagrado Žarko Petrovič za fotografijo Kurenti priprava, drugo nagrado Janez Kramer za fotografijo Eden zadnjih, tretjo nagrado pa Janez Resman za fotografijo Ustajenska procesija. Diplome prejmejo Jasim Suljanovič za fotografijo Čokolada 2, Vida Markovc za fotografijo Koncert pihalnih godb Radovljica, Marjan Resman za fotografijo Potek na suho, Staša Čelik Janša za Odmor na Budnici in pa Matjaž Klemenc za fotografijo Iz osvežitve na suho. Prejemniki nagrad na temo Promet in ceste v občini Radovljica pa so: prva nagrada Janez Resman za fotografijo Je bil stari lepši, druga nagrada Sergej Pogačnik za avtocestni izvoz pri OMV Radovljica Pogled v smeri Jesenic, tretja nagrada pa Staša Čelik Janša za fotografijo Radovljica Križanje.
4: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo, zastoj zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranu vzhod, pa še dve radarski kontroli ste sporočili na Jesenicah pri Akroniju, radar pa tudi v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno, varno in previdno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Sting prihaja, Fields of Gold, še prej pa zmagovalna pesem oziroma zmagovalna skupina ABBA in Fernando. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad svi mi pete, ostani. In imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščem svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Neki to vole vruče in Kalifornija v Gorenjskem jutru 16. še manjka do 10. Tilen in Urška pa sva v vaši družbi. Ja, luštan ponedeljk smo imeli, tak zelo sladek bi lahko
1: dobro
0: temu rekla.
1: Dobro smo začeli,
0: ne?
1: Ja, in še bolje ga bomo končali, ker tudi v Gorenjskem popodnevu David podeli en paket telih loaker napolitank z najnovejšim okusom jagode.
0: Tako, kakšna kombinacija jagod vam je najbolj všeč, ne vem, smetano, čokolado, s čimerkoli že.
1: Katera je vaša najljubša jagodna sladica? Ali pa s kom naraj delite jagode.
0: Tako, nič 30, 200, 120 napište in mogoče jih boste že danes imeli v želočko. Lep dan, ne? Strpno na cestah in srečno, se poslušamo spet jutri zjutraj.

0: prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@afnaspar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrausisu. Španske oblasti so sputniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se adski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Zunanji ministri Evropske unije pa v Bruslju iščejo rešitve za napeto situacijo na Bližnjem vzhodu. Glavna skrb ostaja zapora Hormuške ožine, ki bi lahko resno ogrozila oskrbo z energijo. Ob dodatni pomoči Ukrajini in prizadevanjih za vrnitev ukrajinskih otrok se ministri danes usklajujejo tudi s kolegi šestih zahodnobalkanskih držav, s katerimi usklajujejo skupno varnostno in obrambno politiko. Prvič po padcu Asadovega režima pa začenjajo tudi uradni dialog o prihodnosti Sirije. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na cestah Škofljica-Lavrica, Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Dol, Šentjankop in Žalodnik, Domžale.
0: Razgled s Triglava.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Najprej gremo na koordinacijo županov Zgornje Gorenjske, ki je bila pred dnevi na Jesenicah. Župani občin Zgornje Gorenjske so govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku, pa tudi na območju Julijskih Alp. V načrtu je zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču, kar bi koristilo tako upravljavcem kot tudi obiskovalcem. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je povedal, da se trudijo na enem mestu združiti različne podatke, zlasti tiste, ki zadevajo promet in različne varstvene režime v parku. Prek enotne platforme bi lažje usmerjali obiskovalce, ki bi na enem mestu dobili informacije o obiskovanju naravnih vrednot od parkiranja do trenutne gneče. Na ta način bi skrbeli tudi za to, da ne bi preveč obremenjevali narave. Občine različne podatke že zbirajo, zdaj pa jih v TNP-ju prosijo, da jim te podatke posredujejo, da jih bodo lahko združili na enem mestu. Lani so že vzpostavili dobro sodelovanje s kranjskogorsko občino in tako na spletni strani parka prikazovali podatke o razpoložljivih parkirnih mestih v dolini Vrata, je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar. Lanska uspešna sezona v Vratih, kamor je bilo z javnim prevozom prepeljanih več kot 60 tisoč ljudi, je zagotovo signal, da je to prava smer, je izpostavila Odarjeva. Prepričana je, da je njihova naloga, da informacije o parkiriščih pa tudi javnem prevozu dobi čim širši krog domačih in tujih obiskovalcev. Letos naj bi podobne ukrepe uvedli tudi na Vršiču. To bo zagotovo še težji zalogaj in zato je še toliko bolj pomembno, da glede komuniciranja upravljalec Narodnega parka, občine in destinacije tesno sodelujemo, je poudarila Odarjeva. Na enem mestu torej želijo zbrati številne ažurne kakovostne podatke in jih uporabnikom prikazati na prijazen način. Zdaj informacije dobivajo prek različnih platform, vendar pogosto dobijo nepreverjene ali neuradne, tudi neresnične informacije. To pa pri obiskovalcih povzroča stres, hkrati pa tudi preobremenjenost nekaterih območij v parku, naprimer mirnih con, ki jih je treba zavarovati.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani nadaljujejo organizacijo občasnih razstav. V sredo je ustanova Avgusta Delavca skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji pripravila odprtje gostujoče razstave češkega avtorja Ladislava Jiraške z naslovom Češko-slovensko planinsko sodelovanje. V uvodu je predsednik uprave ustanova Avgusta Delavca Miro Eržen orisal zgodovino sodelovanja, ki sega več kot stoletje nazaj. Julijske in Kamniško-Savinske Alpe so bile priljubljen cilj čeških planincev. Leta 1897 so v Pragi ustanovili svojo podružnico Slovenskega planinskega društva. S tem so se vezi širile. Češka podružnica je leta 1900 zgradila Češko kočo, ki je vse do današnjih dni najvidnejši pomnik tega sodelovanja. Po prvi svetovni vojni je podružnica prenehala delovati, kočo so leta 1949 v upravljanje prevzeli člani planinskega društva Jezersko. Na odprtju je Ladislav Jiraško povedal več o vsebini razstave, sledil je ogled dokumentarnega filma o zgodovini sodelovanja čeških in slovenskih planincev s poudarkom na zgodbah o vsem, kar je povezano s Češko kočo. Župan občine Jezersko Andrej Karničar je v pozdravnih besedah izpostavil, da je Jezersko prav po zaslugi Češke koče od leta 2018 gorniška vas s trajnostnim gorskim turizmom. Razstavo je odprl veleposlanik Češke republike v Sloveniji Jerži Koudela, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem za delo in pomoč pri razstavi in nastanku filma ter tudi ostalim, ki nadaljujejo plemenito slovensko-češko povezavo.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V krajevni skupnosti Rute, Gozd Martuljek in Srednji Vrh so praznovali. Obeležili so namreč krajevni praznik, ob tem pa odprli tudi razstavo ročnih del. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
1: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute Gozd Martuljek Srednji Vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut.
0: Kaj lahko rečeva o prazniku, kako ste zadovoljni življenjem v krajevni skupnosti?
1: Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gozd Martuljek, da je to ena pravljica.
0: Kaj vse lahko vidimo na tej razstavi?
1: Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
0: Kulturni program bo tudi zanimiv, pester?
1: Tudi kulturni program bo pester, nastopili bojo naši otroci iz Rut, harmonika Ražbe, tako da mislim, da smo se v redu pripravili na praznovanje krajevnega praznika in otvoritve razstave.
0: Več o krožku ročnih del, ki poteka v Gozdu Martuljku, je povedala članica Tatjana Perovšek.
2: Ta ročna dela v bistvu trajajo zdaj že 25 let. Začel se je v starem gasilskem domu, zdaj smo v novem že. Medtem, ko se je gradil nov, se je pri gospe Marti Mertelnevi, ki je tudi vodja te skupine, ustvarjalo, one, tako da praktično ustvarjale ni prenehalo skozi vseh teh 25 let. Zdaj se dobivamo v gasilskem domu vsak torek, od oktobra nekje do meseca maja, čez poletje so pa druge obveznosti.
0: Koliko približno vas je, kaj vse ustvarjate?
2: Približno med 8 in 10, a ne, včasih se nam še kakšen pridruži, včasih koga povabimo s kakšnimi novimi izdelki, pa s kakšno novo tehniko, ker v bistvu zelo rade se učimo tudi in smo zelo vedoželjne. Tako da delamo zelo različne stvari. Zdaj, ko smo že malo starejše, v bistvu je tole naše druženje res druženje, pa delamo rajši doma, ko imamo bolj mir, ampak izdelkov je vedno velik.
0: Zaidete tudi v knjižnico, tudi tam ustvarjate?
2: V knjižnici ustvarjamo z otroci, zato ker v Gozd Martuljku je knjižnica odprta samo enkrat na teden, a ne vsak ponedeljek, tako da tam delamo z otroci, se nam pa pridružijo tudi starejši in nam pomagajo, a ne, in sodelujejo tudi z otroci, tako da v bistvu imamo tudi medgeneracijsko druženje.
0: Videla sem, en kotiček je tudi iz starega postane novo, tudi to počnete?
2: Tudi to počnemo, ja, sicer zdaj tole, kar je iz starega novo, je naša gospa Helena Zupan, ustvarjalka na šivalnem stroju in res ima take unikatne izdelke, vredne ugleda.
0: Delo Martuljčank in Martuljčanov na vseh področjih je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Krajevna skupnost Rute Gozd Martuljek Srednji Vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo društva in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.
0: O praznovanju so pripravili tudi zanimiv kulturni program, ki so ga soustvarili predvsem domači otroci.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V prihajajočih dneh bo v knjižnici v Kranjski Gori nekaj zanimivih dogodkov. Več vodja enot v Zgornje Savske dolini Zala Hrast.
1: V petek 15. maja ob 19. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na prireditev z naslovom Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na prireditvi bo predstavljena publikacija Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Rateče pod Koren, Kranjska Gora, Gozd Martuljak, Dovje Mojstrana, Radovna. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb je še veliko več. Tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi poustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Vandot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kerantrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravljic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje. V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikl delavnic domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji poletni delavnici za odrasle Sijaj poletja bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo danes do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: A to sploh gre? Z B kategorijo?
6: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku in na območju Julijskih Alp. V načrtu je zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču, kar bi koristilo tako upravljavcem kot obiskovalcem. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan je povedal, da se v zavodu trudijo na enem mestu združiti različne podatke, zlasti tiste, ki zadevajo promet in različne varstvene režime v parku. Prek enotne platforme bi lažje usmerjali obiskovalce, ki bi na enem mestu dobili informacije o obiskovanju naravnih vrednot, od parkiranja do trenutne gneče. Na ta način bi skrbeli tudi za to, da ne bi preveč obremenjevali narave. Občine različne podatke že zbirajo, zdaj pa jih v Triglavskem narodnem parku prosijo, da jim te podatke posredujejo, da jih bodo lahko združili na enem mestu. Lani so že vzpostavili dobro sodelovanje s Kranjskogorsko občino in tako na spletni strani parka prikazovali podatke o razpoložljivih parkirnih mestih v dolini Vrata, je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar. Lanska uspešna sezona v Vratih, kamor je bilo z javnim prevozom prepeljanih več kot 60 tisoč ljudi, je zagotovo signal, da je to prava smer, je izpostavila Odarjeva. Prepričana je, da je njihova naloga, da informacije o parkiriščih in javnem prevozu dobi čim širši krog domačih in tujih obiskovalcev. Na enem mestu želijo zbrati številne ažurne, kakovostne podatke in jih uporabnikom prikazati na prijazen način. Zdaj informacije dobivajo prek različnih platform, vendar pogosto dobijo nepreverjene ali neuradne, pa tudi neresnične informacije. To pri obiskovalcih povzroča stres, hkrati pa tudi preobremenjenost nekaterih območij v parku, na primer mirnih con, ki jih je treba zavarovati.
9: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano na cestah Škofljica-Laurica, Medno, Ljubljana, Mengeš-Trzin, Ljubljana, Dol-Šentjankop in Žalodnik-Domžale.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus

0: Lina, ki daje občutek hlajenja, ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo danes do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno moten.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Voda teh, pika.
0: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posega v kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in vhajajoče koalicije vsebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že novo dopolnila. Nad projektom pa visi tudi grožnje referenduma, ki ga napovedujejo levici in sindikatih. V tujini se zapleta pri iskanju miru med ZDA in Iranom. Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Iran pa odgovarja, da pogajanja zanje ne pomenijo udaje. Podrobnosti uradno niso znane, po poročanju Wall Street Journala pa naj bi bil v ospredju nadzor nad iranskim obogatenim uranom. Sonce je na ceste privabilo kolesarje, policija zato začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da naj bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno, vrat avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesarji morajo poskrbeti za svojo varnost, med vožnjo pozabite na telefon in slušalke, obvezno pa si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh stranih ne bo odveč.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi del nastajajo zastoji na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Previdno.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled. Slišali boste napoved redne seje Blejskega občinskega sveta, ki bo jutri v torek 12. maja. Na to bomo govorili o zdravju v občini. Nacionalni inštitut za javno zdravje vsako leto objavi zbrane podatke o zdravju po posameznih občinah. Prikazujejo ključne kazalnike zdravstvenega stanja prebivalstva, ki služijo odločevalcem za sprejemanje odločitev na tem področju. Slišali boste tudi, kaj zadnji podatki kažejo za občin na Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Ob koncu oddaje pa se bomo pomudili še na glasbeni šoli Jesenice. Napovedali bomo majske koncerte in govorili o tem, kako poteka vpis. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Jutri v torek, 12. maja, bo potekala redna seja Blejskega občinskega sveta. Več župan Anton Mežan.
1: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obima sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim seveda o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno zdaj le na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato z več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kamp. Imamo se še odrečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o zdravju občini. Kaj to je, podrobneje v naslednjih minutah. V naši družbi pa lepo pozdravljam predstojnico območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primariko Alenko Hafner, doktorico medicine. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: Začniva s tem, kaj pravzaprav je zdravje v občini.
1: Lep pozdrav še enkrat. Zdravje v občini je po eni strani publikacija, hkrati pa tudi podatkovni portal. To je publikacija, ki jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdajamo od leta 2016. To pomeni, da smo letos izdali že 11. po vrsti. In sicer je to publikacija, ki prikazuje vseh 212 slovenskih občin in daje možnost primerjave med njimi. Ta publikacija je, kot sem že omenila, prvič šla leta 2016, zdaj pa redno izhaja že 11. leto in je v kompletu dostopna tudi na spletu. Kdorkoli želi, lahko vtipka enostavno zdravje v občini in lahko pride do njej in iz nje dobi številne podatke o vseh slovenskih občinah. Vsako izmed slovenskih občin je možno primerjati s katerokoli drugo občino na področju podatkov, ki se dotikajo zdravja.
0: Odkud dobite podatke, ki so potem predstavljeni v zdravju v občini?
1: Ja, podatke o zdravju občini, za zdravje v občini dobimo iz zelo različnih verov. Delno so to podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekateri zbrani rutinsko, to se prav redno vsako leto, nekateri pa pridobljeni s pomočjo raziskav. Poleg tega imamo pa še številne druge podatke SURS-a, to se prav Statističnega urada Republike Slovenije, podatke Fakultete za šport, podatke Ministrstva za finance, pa še drugih verov, da jih lahko nekako združimo v tisto, kar vse vpliva na zdravje. To se pravi, potem prikazujemo v obliki različnih kazalnikov. Določeni kazalniki se nanašajo recimo na skupnost in na prebivalce, drugi se nanašajo na dejavnike tveganja, tretji se nanašajo recimo na zdravstveno stanje, poleg tega pa obdelujemo tudi podatke umrljivosti.
0: Kakšen pa je namen prikaza takšnih podatkov na podatkovnem portalu Zdravje v občini in pa še bolj natančno, nekje lahko vse te podatke dobimo tudi recimo splošna javnost?
1: Ja, v prvi vrsti smo te podatke začeli zbirati za odločevalce na lokalni ravni, zaradi tega, da bi jim približali to področje zdravja in da bi jim na eni strani dali tudi možnost vplivati na krepitev zdravja prebivalstva in na preventivo, kjer so lokalne skupnosti lahko zelo, zelo pomembne. To je eden od namenov, zakaj so se ti podatki začeli zbirati in tudi je bilo kar problem zbrati podatke, zaradi tega, ker večina teh podatkov dolg časa ni bila dostopna na nivoju občin. To je eden od velikih izzivov, s katerim se še skozi soočamo, ker moramo se zavedati, da naše občine so zelo različno velike. Če pogledamo Gorenjsko, imamo na eno strani Jezersko 600-650 prebivalci in na drugi strani Kranj, ki ima 60 tisoč prebivalcev. To se pravi, niso primerjave vedno enostavne in tudi čisto vsi kazalniki ne morejo biti prikazani za čisto vsako občino, prav iz razloga razlik v velikosti.
0: Kaj je v kratki publikaciji Zdravje v občini, ki je splošno dostopna?
1: Ja, zdaj bi malo povedala, kaj vse je splošno dostopno. Vse, kar ko govorimo o zdravju v občini, je splošno dostopno. Rekli so, da je to podatkovni portal, kjer je na eni strani kratka publikacija. Ta kratka publikacija vsako leto izide v aprilu, letos je šla 15. aprila in nosi številko 2026. Čeprav so podatki, ki so v njej za dve leti prej, to se pravi, dejansko govorimo o podatkih za leto 2024, oziroma za povprečja do tega leta. In ta publikacija je štiristranska, A4, če se jo natisnete in vsi gorenjski župani, pa tudi župani drugod po Sloveniji, jo v aprilu prejmejo. Na prvi strani te publikacije je nekaj hitrih informacij o zdravju v konkretni občini in pa dva zemljevida, kjer so narisane vse slovenske občine in tudi na osnovi odtenkov barve lahko sklepamo, kakšen je posamezen kazalnik v posamezni občini. Potem je neka srednji del publikacije, kjer je vedno predstavljena ena aktualna tema. Zdaj v publikaciji 2026 je to demenca, če pogledamo leto 2025, so bile to podnebne spremembe. In potem imamo zadnjo stran, kjer pa so prikazani kazalniki. Vsako leto je od 34 do 37 kazalnikov, ki niso vsa leta enaki, malo jih menjamo. In ti kazalniki imajo vedno prikazano povprečje za Slovenijo, poleg tega so prikazani in pokazano tudi povprečje za upravne enote, pa povprečje za regijo in pa seveda kazalniki posamezne občine in njihovo odstopanje od preostalih občin v Sloveniji, bodi si, da je to statistično značilno ali pa ni statistično značilno. Če je statistično značilno, je to označeno, lahko je boljše, lahko je slabše. Če je v povprečju, je pa spet drug znak, če je pa občina premajhna, pa tudi to označimo, da pač tega kazalnika na tej naravni tako majhne občine ni mogoče prikazati.
0: No, na Gorenjskem pa podatke dodatno nagradite in pripravite za posamezne občine. Kaj dodate in zakaj?
1: Aha, na Gorenjskem smo to še malo nadgradili in sicer pripravimo vsako leto malo drugačno, upam se, da bolj razumljivo infografiko, kjer že na osnovi barve župani in odločevalci takoj vidijo, kje so pomembno boljši od preostalih občin v Sloveniji, ki so pomembno slabši. Poleg tega smo jim pa dodali tudi ukrepe oziroma področja, kjer se lahko izboljšajo in navodila, kako je to mogoče doseči. Poleg tega pa na Gorenjskem spremljamo tudi trende, kako se posamezni kazalniki obnašajo, ker vsaka publikacija do zdaj omenjena namreč prinaša letne podatke. Zato v to letne podatke združujemo in tudi izračunamo, če so ti trendi res značilni, če res lahko trdimo, da se nekaj povečuje ali zmanjšuje, izboljšuje. Skratka, to je nekako tisto, kar na Gorenjskem želimo še dodati in olajšati odločevalcem in seveda tudi splošni populaciji, ki enako lahko dostopa do teh podatkov, da se lažje orientirajo, kako in kaj je v konkretni občini.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zdravju v občini. V naši družbi je predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine. No, prej smo govorili o zdravju v občini tako malo bolj nasplošno. Če sedaj pogledava, kaj podatki povedo o občinah Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice. Kako te občine stojijo?
1: Ja, na ravni upravne enote Jesenice, ki jo sestavljajo že omenjene občine, so kar precejšnje razlike med občinami. Bi začela mogoče s tem, da so občine zelo različno velike. Če pogledamo jeseniško občino, v jeseniški občini živi skoraj 22 tisoč prebivalcev. Sledi po velikosti Kranjska Gora, kjer je nekaj čez 5 tisoč prebivalcev, medtem ko je pa najmanjša Žirovnica, tam živi vsega 4500 prebivalcev. To se pravi na ravni upravne enote nekako prevladujejo Jesenice kot take, saj po številu prebivalcev. Če pogledava potem, v čem se še te občine med sabo ločijo, ne samo po številu prebivalcev, bi izpostavila mogoče na prvem mestu izobrazbeno strukturo. Mi tukaj v publikaciji Zdravje občini spremljamo delež tistih prebivalcev, ki imajo zaključeno zgolj osnovnošolsko izobrazbo in recimo takih je na Jesenicah 17% in Jesenice so nekako občina, ki je na Gorenjskem v najslabšem položaju po tem kazalniku. Na drugi strani imamo pa obe sosednji občini, občino Žirovnica, ki je v slovenskem merilu na prvem mestu po deležu, ker ima najnižji delež oseb samo osnovnošolsko izobrazbo in ta delež znaša 5,4%. Zelo podobna je situacija tudi v Kranjski Gori, sicer imajo za 1% več prebivalcev, ki imajo končano samo osnovno šolo, ampak vendar le se tudi v slovenskem merilu, ne samo v gorenjskem, uvršajo v sam vrh tistih, ki imajo ta kazalnik nekako najboljši. Zdaj, zakaj izpostavljamo izobrazbo? Izobrazba je namreč zdravje tudi zelo pomembna. Vemo, da bolj izobraženi ljudje načeloma živijo kvalitetneje in tudi dlje. In zakaj? Tle je več razlogov. Nekaj je zdravstvena pismenost, to se pravi ljudje bolje razumejo navodila, bolje razumejo, bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu, lažje si razlagajo stvari, ki so jim posredovane, navodila, ki jih prejemajo, skratka, to je, izobrazba je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in tudi na trajanje življenja. Zato sem tudi to želela izpostaviti. No, če bi pri teh občinah še kaj posebnega izpostavila, bi mogoče potem povedala, da vsi ti kazalci, ki jih prikazujemo, so nekako izbrani tako, da zaujamejo zdravje celotne populacije. Niso to samo kazalci, ki bi kazali na zdravje otrok, recimo, ali pa samo starejše populacije, ampak so izbrani tako, da res kažejo, kakšno je zdravje celotne populacije. In če bi najprej začeli pri otrocih, bi pri jeseniški občini želela izpostaviti dva kazalnika in sicer gibalno učinkovitost otrok, tudi ta je v jeseniški občini najslabša na Gorenjskem in pa tudi delež prekomerno prehranjenih otrok. Ta dosega v jeseniški občini skoraj 30%. Če pa pogledamo sosedno občino Žirovnico, je za polovico manjši. A ne? To se pravi, to so nekateri od kazalnikov, ki nakazujejo, ki so pomembni tudi kasneje za zdravje prebivalcev, ker to, če imamo prekomerno prehranjenost že pri otroku, je velika verjetnost, da bo ta trajala tudi kasneje v življenju in se moramo tega zavedati in se moramo pač tega problema tudi čim prej oziroma izziva čim prej lotevati. Ja, mogoče bi želela izpostaviti, a je kakšen od kazalnikov tak, ki je pa recimo, kjer pa te tri občine negativno odstopajo vse tri hkrati. Ja, imamo en tak kazalnik, zdaj govorim seveda o publikaciji za leto 2025, za 2026 dodatnih pregledov za Gorenjsko še nismo uspeli narediti, bo pa tudi ta publikacija preko poletja pripravljena in enako prosto dostopna na naši spletni strani regijski. To se pravi, če pogledamo, kjer je zdaj tisti kazalnik, po katerem so pa vse tri občine jeseniške upravne enote slabše od povprečja ostalih občin Slovenije, je pa to pregledanost v programu ZORA. Zdaj, zakaj je temu tako? Tle je verjetno več razlogov v vsakem primeru, ampak izpostavila bi dva. Pomembna je dostopnost do ginekologa in ker ginekolog je tisti, ki pregleduje ženske in če ženske sploh ne morejo predeliti, težko v programu sodelujejo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi, da ta ginekolog svoje ženske potem, ko se 3 leta niso udeležile tega presejalnega programa, povabi pisno in jih s tem spodbudi, da sodelujejo v programu in očitno je sta to 2 področji, kjer bo na Gorenjskem treba kar malo še energije vložiti. Da ne bo zgledal, da govorim samo o negativnih stvareh, ja, jaz moram izpostaviti, da sta tako Žirovnica kot Kranjska Gora, da ima ta zelo veliko tudi pozitivnih kazalnikov, po katerih pozitivno pomembno odstopata od ostale Slovenije, kar po 8 je takih kazalnikov vsaki od teh občin bilo v publikaciji za leto 2025. Nažalost je pa situacija na Jesenicah pa precej drugačna. Jeseniška občina je imela samo en tak kazalnik in to je bil pomoč na domu, kar moram tudi pohvaliti občino, ker vendarle se trud, verjetno je na Jesenicah veliko ljudi, ki to pomoč na domu potrebujejo in občina na to uspešno odgovarja, je pa dejstvo, da je tudi zdravje na Jesenicah slabše in da je tudi zaradi tega več te potrebe po pomoči na domu po 65. letu. Tako da bi apelirala na poslušalce, da se pač za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorno vsak od nas in življenjskim slogom lahko na tem področju naredimo res, res veliko. V primeru življenjskega sloga bi želela izpostaviti zdravo prehrano, gibanje, ki sta bila nekako, je bilo tudi nakazano prej pri prekomerni telesni teži in gibalni učinkovitosti otrok. To sta 2 pomembna dejavnika zdravega življenjskega sloga, ki bi jih bilo potrebno še dodatno spodbujati, dodatno ljudem približati na način, ki ga tudi razumejo.
0: V naši družbi je bila predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah pa gremo v glasbeno šolo Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam ravnateljico Martino Valan. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: No, zakorakali smo v maj in to že kar dobro. Kaj vse še do konca meseca pripravljate v glasbeni šoli Jesenice?
1: V ponedeljek ob 17.30 ste vabljeni na večer s klarinetistko Manco Noč, našo nekdanjo učenko. V četrtek 14. maja ob 18.30 prirejamo slavnostni koncert učencev, ki zaključujejo višjo oziroma nižjo stopno glasbene šole. Sledijo pa kar trije recitali naših učencev. V petek ob 19. uri pevca Jaše Kecmana Kordeža, v torek prav tako ob 19. uri recital violinistke in pianistke Lare Škrabel in v sredo ob 18.30 recital harmonikarja Izaka Jezerkiča. Vabljeni pa tudi na vse ostale naše koncerte, ki potekajo v dvorani Lorenz. Termine najdete na naši spletni strani in na družbenih omrežjih.
0: Spregovoriva še o kitarskem orkestru.
1: V torek 26. maja gostimo kitarski orkester glasbene šole Črnomelj. Skupaj z našim kitarskim orkestrom nas bodo navdušili ob 17. uri v Kolprnu na Stari Savi, tako da vabljeni.
0: No, maja pa poteka tudi vpis v glasbene šole.
1: Seveda vabljeni k vpisu svojih otrok. Vpisujemo otroke od 3. leta dalje. Vpis poteka na naši spletni strani. Vpišete glasbena šola Jesenice in takoj bo ob odprtju strani se vam prikaže vpis, kliknete na vpis in izpolnite obrazec in je vpis urejen. V glasbeni šoli pa poleg inštrumentov poučujemo tudi balet in sodobni ples, tako da vabljeni.
0: No, za konec pa na hitro poglejva še v juni.
1: 4. junija bo na trgu pred Ljudskim domom v Kranjski Gori ob 18.30 potekal koncert simfoničnega orkestra pod dirigentsko palico Gašperja Breznika, kot gostja pa bo z orkestrom nastopila Alenka Godec, tako da vabljeni.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi del nastajajo zastoji na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Previdno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Z ladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in trikrat dvojnjeve.rozmanbus.si.
5: Radio

0: Sport Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru bo danes znova vroče. Poslanci še drugič obravnavajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Gre za velik paket sprememb, ki posega v 10 zakonov, med drugim na področju davkov, prispevkov, zdravstva, pokojnin in energetike. Predlagatelji pravijo, da gre za razvojni zakon, kritiki pa opozarjajo, da se preveč stvari spreminja prehitro. Levica in sindikati že napovedujejo tudi možnost referenduma. Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalca v imenu Zahoda. Schröder ju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se 4-letna vojna bliža k koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Postojno proti Kopru, zaprt je desni vozni pas, za osebna vozila priporočamo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Rebrnicami Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncemi Postojno, zamude je za približno 50 minut, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za kolono tovornih vozil v dolžini pol kilometra.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
1: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
2: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
8: Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal, pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič.
9: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj prebudovali kilometre pod geslom do vrhu. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, preden so zgradili predali promet potekal kot vedno čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorij, imeli bomo za vse generacije kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce teži, za te pa veljajo pač spodbužne besede, kjer je gibanje za vsakogar. To je pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokal Slovenijo kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači vsake kategorije pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač. Pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Starem Ljubelj. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejšo deležnike in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
8: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
9: Tretnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si da splačila prijavnine do 14.5. 2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Stakmina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5.2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
10: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
13: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Postojno proti Kopru, zaprt je desni vozni pas, za osebna vozila priporočamo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Rebrnicami Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno, zamude je za približno 50 minut, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za kolono tovornih vozil v dolžini pol kilometra.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v sredo 13. maja od 8.30 do 10. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Žale, natančne na naslednjih naslovih: Šercerjeva ulica 2, 8, 8A, 10 in 12. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si.

0: dobiš pa vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V politiki pa poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da so dobili premalo predsedniških mest, v Levici pa niso zadovoljni z razporeditvijo po odborih. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneu. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Krško popolna zapora pri Šmarčni. Okvare vozil medtem ovirajo promet na dolenski avtocesti med Bičem in Medvedjekom proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas. Previdno tudi na primorski avtocesti, promet je oviran med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo še promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zdaj pa smo pri zastojih, previdno na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer, zastoj je tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno, pa na cesti Lesce-Bled na Bledu v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s kuhinjskimi odpadki. Prebivalec Slovenije v enem letu v povprečju proizvede skoraj pol tone različnih vrst komunalnih odpadkov, podobno povprečju je tudi v Evropski uniji. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinstva in drugi odpadki, ki se po svoji sestavi in naravi podobni gospodinjskim. Komunalne odpadke sestavljajo odpadki hrane in ostanki po predelavi hrane. To so biološki ali organski odpadki. Pa papir in karton, steklo, keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki. V domači kuhinji nastarajo različni odpadki, embalaže, časopisi, kemikalije, olja, organski odpadki in podobno. Zbiramo jih ločeno. Manjši delež, približno tretjino vseh gospodinjskih odpadkov, predstavljajo biološko razgradljivi kuhinjski odpadki. O teh več v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. Med kuhinske organske odpadke sodijo zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna gošča in kavni filtri, čaj in čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki rastlinskega izvora, papirnate vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki in podobno. Biološko razgradljive kuhinske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter rečiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo greznice, nepretočne greznice ali pa neposredno v vode. Prav tako je prepovedana prodaja pripomočkov in naprav prav za rezanje, drobljenje ali mletje tovrstnih kuhinskih odpadkov z istim namenom. Biološko razgradljive kuhinske odpadke iz gospodinstva je prepovedano mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, razen zelenim vrtnim odpadom.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V zabojnike za biološke oziroma organske odpadke ali na kompostni kup odlagamo kuhinske organske odpadke iz gospodinstva in zeleni vrtni odpad, kamor sodijo rože, pokošena trava, listje, rezano grmičoje in veje, plevel, ki ne semeni, stara zemlja, lončnic in podobno, pa gnilo sadje, lesni pepel ter stelja malih rastlinojedih živali. V posode za biološke ali organske odpadke oziroma na kompostni kup pa ne sodijo. Steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, olja, tekstil, usnje, guma, pluta, cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tapete, revije, povoščen papir, kozmetika, pa zdravila, kamni, pesek, keramika, porcelan, pa kemikalije, baterije, pepel, saje, vrečke iz sesalcev za prah, druge smeti, oblanci in žagovina obdelanega lesa ter materiali, ki se v naravi ne razgradijo. Prav tako med te odpadke ne sodijo kosti, meso in mesni izdelki ter maščobe. Med te odpadke tudi ne smemo odlagati mrtvih živali, izločkov domačih živali in ljudi ter plevela, ki semeni. Če gospodinske biorazgradljive odpadke zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove uporabne dobe. Manj organskih odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Zbrane organske odpadke predelamo v kompost in jih na ta način vrnemo v naravni snovni krog. S tem posledično preprečujemo oziroma zmanjšamo onesnaževanje narave.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V domači kuhinji poskrbimo, da bo organskih kuhinskih odpadkov čim manj. To dosežemo s skrbnim načrtovanjem nabave in porabe živil ter pravilnim načinom shranjevanja in priprave le-teh. Zagotavljamo sprotno odstranjevanje kuhinskih organskih odpadkov, seveda ločeno od ostalih. Za zbiranje organskih kuhinskih odpadkov uporabljamo posode s pokrovom z uloženo biorazgradljivo vrečko za enkratno uporabo. Posode redno vzdržujemo in čistimo. Organskih kuhinskih odpadkov nikoli ne odvržemo v nerazgradljive plastične vrečke. Odpadno jedilno olje ne sodi med organske kuhinske odpadke. Olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, zbiramo v posebni posodi in ga oddamo v zbirni center za odpadke. Z ustrezno predelavo lahko iz olja pridobivamo gorivo za avtomobile. Kot sestavina pa se lahko dodaja tudi v procesu kompostiranja, možno ga je tudi refinirati v različne druge proizvode. Poskrbimo, da kupujemo izdelke s čim manj embalaže, s tem bomo zmanjšali količino nepotrebnih embalažnih odpadkov. Neorganske odpadke odvajamo v skladu z navodili lokalnega javnega podjetja za ravnanje z odpadki, v zbirnih centrih in ekoloških otokih pa lahko odpadke, ki jih je možno reciklirati, odlagamo ločeno po skupinah, kot so steklo, papir, kovina, tekstil, embalaža iz plastičnih mas, zdravila, ki jim je pretekel rok, pa sodijo med nevarne odpadke, ki jih zato ne mečemo v smeti. Lahko jih oddamo v lekarno, v akciji organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov ali v najbližjem zbirnem centru za odpadke. To velja tudi za pralna in druga sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi ter ostale ostanke kemikalij. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. V krajevni skupnosti Rute, Gozd Martuljek in Srednji vrh so konec tedna praznovali. Na Bledu bodo jutri imeli novo sejo občinskega sveta, na Blejskem gradu je še vedno na ogled razstava o Veroniki Deseniški, slovenski policisti pa začenjajo s preventivno akcijo, ki je namenjena kolesarjem. Poglejmo podrobnosti. V krajevni skupnosti Rute, Gozd Martuljek in Srednji vrh so konec tedna praznovali. Obeležili so krajevni praznik in odprli razstavo ročnih del, ki so jo poimenovali Vrata v raj. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
2: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute, Gozd Martuljek, Srednji vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut. Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gozd Martuljek, da je to ena pravljica. Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
1: Delo Martuljčank in Martuljčanov je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Krajevna skupnost Rute, Gozd Martuljek, Srednji vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo društva in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.
1: Za prijeten kulturni program pa so poskrbeli domači otroci. Na Bledu bodo jutri imeli novo sejo občinskega sveta. Točke predstavlja župan Anton Mežan.
4: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obima sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim se o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno nekako zdajle na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato z več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kemp. Imamo se še odrečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.
1: Na Blejskem gradu je še vedno na ogled razstava o Veroniki Deseniški, več o njej pa Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
0: to je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. Razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Bleskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013. Legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Če zdaj to zgodbo, legendo samo na hitro obnovimo, gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali uzidati v zidove gradu, tako da še zdaj slišijo njeno ihtenje o mračnih večerih. Razstava obiskovalcem pobliže prikazuje, približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega ter ta način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi, ki so v poznem srednjem veku igrali pomembno politično vlogo na območju današnje Slovenije. Na hrvaški strani pač je globoko zasidrana v ustnem izročilu. K širšemu poznavanju pripovedi pa je prispeval tudi Janez Vajkard Valvazor, ki jo je kot prvi zapisal v znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689. Razstava bo v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu na ogled se do 12. junija, tako da imate kar nekaj priložnosti, da nas obiščete in si jo ogledate.
1: Kolesarska sezona je v polnem zamahu, s toplejšimi dnevi pa je tudi na cestah po Gorenjskem vse več kolesarjev. Policija in Agencija za varnost prometa zato ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želita opozoriti na varnost kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v prometu. Akcija poteka od danes do nedelje. Podatki za lani pa niso spodbudni. Policisti so v Sloveniji obravnavali 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, v njih pa je umrlo 8 ljudi. To je 4 več kot leto prej. Še posebej zaskrbljujoč je podatek, da kolesari v več kot polovici primerov, natančneje 58%, nesrečo povzročijo sami. Zato policija kolesarje poziva, naj dosledno upoštevajo prometna pravila, pred zavijanjem jasno nakažejo smer z roko in naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk. Pomembno je tudi, da je kolo tehnično brezhibno, da so luči delujoče, zavore zanesljive, kolesar pa dobro viden. A odgovornost ni le na kolesarjih. Vozniki avtomobilov naj bodo posebej previdni pri zavijanju desno, kjer lahko spregledajo kolesarja na kolesarski stezi ali ob robu vozišča. Agencija opozarja tudi na preprost trik pri odpiranju vrat avtomobila. Vrata odpremo z desno roko, saj nas ta gib samodejno obrne nazaj, da pogledamo čez ramo in lažje opazimo kolesarja, ki prihaja od zadaj. Čeprav je čelada zakonsko obvezna le za mlajše od 18 let, jo strokovnjaki priporočajo vsem. Pravilno nameščena čelada da namreč lahko tveganje za hude poškodbe glave zmanjša za 40-70%. Sporočilo tedna je jasno. Več zbranosti, več strpnosti in več pogleda čez ramo. Tako bodo poti varnejše za vse.
5: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Krško popolna zapora pri Šmarčni. Okvare vozil medtem ovirajo promet na dolenski avtocesti med Bičem in Medvedjekom proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas. Previdno tudi na primorski avtocesti, promet je oviran med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo še promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zdaj pa smo pri zastojih, previdno na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer, zastoj je tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno, pa na cesti Lesce-Bled na Bledu v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in

0: Kvaliteto.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo s hladno fronto predvsej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter. Na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene. Gorenjski policisti pa so na avtocesti ustavili motorista, ki je med Lipcami in Radovljico drvel s hitrostjo kar 233 km na uro. Voznik slovensko registracijo je omejitev na tem odseku prekoračil za več kot enkrat, saj je namesto dovoljenih 110 vozil kar 123 km na uro prehitro. Takšna nepremišljenost bo moškega po žepu udarila za 1200 evrov, v svoj vozniški karton pa si je prislužil še 9 kazenskih točk. Policisti zoper motorista že vodi prekrškovni postopek.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Karavanka. Predmet na vozišču pa tudi na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Jesenice vzhod in počivališče Jesenice proti Avstriji. Zastoje pa imamo zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 10 minutna, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ja, in vozite srečno.
1: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
0: En lep pozdrav gorensko popoldne. Ja, ponedeljek je tu in vsi vemo, da je ponedeljek najtežji dan v tednu. In zato smo za vas pripravili nekaj lušenga, slastnega in pa sladkega. Da vas popeljemo v še en uspešen majski teden. No, zdaj pa ena, da se malo sprostimo. Tukaj je Tina Turner in njena We don't need another hero.

0: Ponedeljko popoldne je tu, ura je 13 minut čez drugo, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. A veste, kaj je na tistih stvari, ki nas spomne na sončne dni? Ja, jagode, smetano s čokolado, na palačinkah, v smutih z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo nadzraven. No, dosem zanima vaša najljubša jagodna kombinacija. Loakar ima nove jagodne napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo dosem začeli z nagradno igro, v kateri bomo cel teden delili Loakar paket teh okusnih napolitank. Vprašanje pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, vse šteje. Tako da pošljite nam SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo, no takole pa sta Urška in Tilen zjutraj že podelila paket Loakarjevih napolitank.
1: Ankica,
2: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladkosneda, je to res?
3: V bistvu takole, sladkosneda sem to delal, če tega da ne. Ampak vrst uživam v peki, v izdelavi sladic.
2: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
2: Nagrada je sigurno vaša, Loakar vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.

V družbi Gorenjskega popoldneva nam je prepeval Petar Grašo, upam, da bo te danes uspešen dan kljub malo bolj turobnemu vremenu. No, napoved pa je takšna. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnih, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. No, trenutne temperature pa so Bled 16, Jesenice 14, Kranjska Gora 12 in pa Kranj 17 stopinj. Ja, na žal potreba še nekaj časa počakati, ampak dobra glasba pride že zdele. Tukaj sta Luka Sešek in Nipke in njuna največja napaka.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Autopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V glasbeni šoli Jesenice do konca meseca pripravljajo še veliko lepih recitalov. Prvi bo na sporedu že danes ob 17.30 uri. Vse pa predstavlja ravnateljica Martina Valant.
2: Vabljeni na večer s klarinetistko Manco Noč, našo nekdanjo učenko. V četrtek 14. maja ob 18.30 prirejamo slavnostni koncert učencev, ki zaključujejo višjo oziroma nižjo stopno glasbene šole. Sledijo pa kar trije recitali naših učencev. V petek ob 19. uri pevca Jaše Kecmana Kordeža, v torek prav tako ob 19. uri recital violinistke in pianistke Lare Škrabel in v sredo ob 18.30 recital harmonikarja Izaka Jezerkiča. Vabljeni pa tudi na vse ostale naše koncerte, ki potekajo v dvorani Lorenz. Termine najdete na naši spletni strani in na družbenih omrežjih.
1: Sicer pa vabljeni tudi, da svoje otroke vpišete v glasbeno šolo Jesenice za prihodne šolsko leto. Ravnateljica Martina Valant.
2: Seveda vabljeni k vpisu svojih otrok, vpisujemo otroke od tretjega leta dalje. Vpis poteka na naši spletni strani. Vpišete glasbena šola Jesenice in takoj bo ob odprtju strani se vam prikaže vpis, kliknete na vpis in izpolnite obrazec in je vpis urejen. V glasbeni šoli pa poleg inštrumentov poučujemo tudi balet in sodobni ples, tako da vabljeni.
3: No, za konec pa na hitro poglejva še v juni.
2: 4. junija bo na trgu pred Ljudskim domom v Kranjski Gori ob 18.30 potekal koncert simfoničnega orkestra pod dirigentsko palico Gašperja Breznika. Kot gostja pa bo z orkestrom nastopila Alenka Godec, tako da vabljeni.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
11: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti pred priključkom Naklo iz smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut, okvar vozila imamo pred priključkom Vodice. Promet pa je oviran zaradi tovornih vozil pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije, tam je kolona približno dolga 1 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0880 22 55, pa srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej nam bo prepeval Phil Collins in njegova I Wish It Would Rain Down, potem pa Giboni.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Ponedeljkovo popoldne je tu, ura gre proti 15, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. No zdaj pa je na novica, ki se tiče praktično vseh nas. Zdravstva na Gorenjskem. V gorenjskih zdravstvenih domovih letos napovedujejo kar nekaj novosti, pa tudi nova zaposlovanja. Med drugim bodo okrepili nujno medicinsko pomoč, uvajo dodatne mobilne enote za hišne obiske, na Jesenicah pa pripravljajo še novo enoto za hitre preglede. Več naj bi bilo tudi programov za otroke na področju psihiatrije in pa preventive. Zaradi vseh teh širitev bodo na Gorenjskem iskali predvsem družinske zdravnike, diplomirane zdravstvenike in voznike reševalce. Načrtujejo pa tudi prenovo prostorov in nova reševalna vozila. Tako da ja, če bo šlo vse po planu, bi to pomenilo boljšo dostopnost, krajše poti do pomoči in manj tistega občutka, da človek ne ve, kam naj se obrne, ko nekaj ni v redu. Od zdravstva pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je eden in edini Enrique Iglesias in njegova Rhythm Divine.

družbi Gorenjskega popoldneva so bili tabuji, upam, da imate uspešen dan, no zdaj pa samo še eno urco in se bo delovni dan zaključil. Že čez en teden pa prihajamo med vas, se začenja karavana. Ja, v ponedeljek bomo v Naklem, z nami pa bo tudi ta glasbenica.

0: Cerkla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
9: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
8: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
10: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi nevihti in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite. Letos pa bo na Mount Everestu še bolj natrpano kot običajno. Nepal je namreč izdal rekordnih skoraj 500 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Kot poročajo nepalski mediji, bo država s tem zaslužila več kot 6 milijonov evrov. Veliko zanimanje naj bi povzročila tudi kitajska prepoved vzpona s tibetanske strani Everesta, zato letos pričakujejo še večjo gnečo na nepalski poti proti vrhu sveta.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Duplica-Kamnik, dolžine tam približno 1 km, ter na cesti Vodice-Moste, kjer je zastoj dolg približno 1,7 km. No, če opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, kmalo vam zaupam, kdo drug nam modelo naslednji ponedeljek družbo v Naklem, ko smo na karavani, no še prej pa od dve odlični, najprej Shakira, potem pa Mambo Kings, Preveč je lepih deklet.

0: Poslušali smo pesem 7 seconds, ura je 15 minut čez tretjo, vi jo poslušate gorensko popovdne. A veste, kaj se vrača?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, spet smo šli mal ven iz studija, mal med vas po gorenski, ker radio ni sam mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muska, dobra volja in tist občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek, na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko Goro, v petek pa še v Medvode. No in zdaj vam razkrijem, kdo bo z nami v ponedeljek v Naklem pri šotoru nasprot občine. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta glasbenik.

Ja, z nami bom Miran Ruden, pridejo pa še Manca Špik Baseless in prismojni profesori bluza, tako da bo kar veselo. No, zdaj pa se spodob, da nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov in zato je tukaj Manca Špik in njena Rekel si.

Ponedeljko popoldne je tu, upam, da imate uspešen dan, no čeprav je vreme danes malo bolj turobno. Zdaj pa je na za vse, ki radi kampirate malo bolj po svoje. V gorjah bodo očitno bolj strogi do črnega oziroma divjega kampiranja. Občina je namreč spremenila odlok, kazen za nedovoljeno kampiranje ali prenočevanje na prostem pa je ponovem kar 500 evrov. Ja, prej je bila v gorjah globa 250 evrov, ampak se očitno ni izkazala za dovolj učinkovito. In ja, razumem, bled, gorje, vingarna, narava, vse je lepo, človeka kar prime, da bi ostal še čez noč, ampak ne kar na prvem travniku, parkirišču ali pa ob cesti. Raj poiščite kamp ali pa urejeno prenočišče, ker 500 evrov pa je kar draga nočitev pod zvezdami. Tako da ja, narava je za uživati, ampak ne čist po kavbojsko. Muzika pa je za poslušati in zato so tukaj Plavi orkester.

0: Z nami je bila Miley Cyrus in Nina Flowers na tole, kar bi rekel turobno ponedeljko popovdne, ampak naslednja pa prihaja tale, da vas malo razvedri. Ja, z nami bo Bonnie M, njena Brown Girl in the Ring, pesem iz leta 1978. Gre pa za priredbo tradicionalne otroške pesmi iz zahodne Indije in Karibov. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
5: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Arme. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Potekajo tedni vseživljenjskega učenja, v katere je vključena tudi Ljudska univerza Jesenice. Več Nika Katrašnik.
10: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mrežo 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov. Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, odlikovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, državni dogodki ter predstavitev dobrih praks.
9: Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
11: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, naj bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano, torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spisek želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
12: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
13: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
14: Vulkanizerstvo Andres.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med Karavankami in Ljubljano 7-minutno zamudo ter na cestah proti Bledu in Kamniku, kjer pa je zastoj dolg približno 2,5 km. Če opazite kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Boney M, potem pa Maria McKee in njena Show Me Happy.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Ponedeljkovo popoldne je tukaj, delovni dan se bo slej ali slej zaključil, no ker pa je začetek tedna, pa mogoče rabimo malo sladke pomoči in za danes imam za vas nekaj jagodnega. Loakar ima nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov, mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraje jagode? Ker roko na srce kombinacij je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurdu, na palačinkah, v torti in v sadni kupi, ali pa kar, tako da jih samo opereš in jih polovica izgine še preden pridejo na mizo. No, pošljite nam SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo. Jaz pa po četrti nekoga pokličem, predtem pa še nekaj odlične glasbe.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Medtem poslance še naprej razdvaja tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi vplival na davke, pokojnine in socialne prispevke. Gre za predlog tretjega političnega bloka, ki naj bi ljudem prinesel več denarja in bolj še pogoje. Odhajajoča vlada pa opozarja na približno milijardni izpad javnih prihodkov. Razprava v parlamentu ostaja močno razdeljena, glasovanje o zakonu pa bo pokazalo, ali ima predlog dovolj politične podpore za nadaljni postopek. Ključno vprašanje ostaja, kako bi spremembe vplivale na državni proračun in socialno varnost. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Trenutno na cestah brez posebnosti, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Če s točno dve pesmi nekoga pokličem, tako da imate še zadnje minute, da poveste, zakaj imate radi Jagode. Pa naša telefonska za SMS 030 200 120, no zdaj pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom Monday Morning.

0: V gorenskem popodnevu smo poslušali Nelly Furtado in meni zelo ljubo I am like a bird, ura pa je 10 minut čez četrto popovdne. Ja, kar nekaj vas je ljubiteljev jagod, ampak izbrati sem pač mogel enega, tako da dejmo ga zdaj kar poklicati.
1: Prosim.
0: Ja, dobar dan, tukaj pa David iz Gorenjskega popovdneva, pa me zanima, s kom govorim.
1: Nataša,
0: ja, vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
1: Res je.
0: Je, res je. Daj, zdaj pa povejte, s čim najraj vi jeste jagode?
1: Ja, lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu. Mislim, jagode imajo, se lahko pripravljajo na stojne način in v bitah in v zavitkih, sorbetih.
0: Ja, točno tako. In zato, no, ste zdaj dobili nagrado in to je Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
1: Ma, juhuhu.
0: Ja, superca. Tako da, glejte, hvala, da nas poslušate, pa, še vedno nas posluša naprej, ne?
1: Odlično, hvala. Zelo sem vesela.

0: Z nami so bili Beatli in njihova Hey Jude, upam, da imate uspešno ponedeljkovo popoldne, delovni dan pa se je zaključil. No, naslednja pa prihaja tale. Z nami bojo Robert Palmer in UB40, njihova I'll Be Your Baby Tonight, tako da ostanite še malo z nami.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.com.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Kolesarska sezona je v polnem zamahu, s toplejšimi dnevi pa je tudi na cestah po Gorenjskem vse več kolesarjev. Policija in Agencija za varnost prometa zato ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želita opozoriti na varnost kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v prometu. Akcija poteka od danes do nedelje. Podatki za lani pa niso spodbudni. Policisti so v Sloveniji obravnavali 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, v njih pa je umrlo 8 ljudi. To je 4 več kot leto prej. Še posebej zaskrbljujoč je podatek, da kolesari v več kot polovici primerov, natančneje 58% nesrečo povzročijo sami. Zato policija kolesarje poziva, naj dosledno upoštevajo prometna pravila, pred zavijanjem jasno nakažejo smer z roko in naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk. Pomembno je tudi, da je kolo tehnično brezhibno, da so luči delujoče, zavore zanesljive, kolesar pa dobro viden. A odgovornost ni le na kolesarjih. Vozniki avtomobilov naj bodo posebej previdni pri zavijanju desno, kjer lahko spregledajo kolesarja na kolesarski stezi ali ob robu vozišča. Agencija opozarja tudi na preprost trik pri odpiranju vrat avtomobila. Vrata odpremo z desno roko, saj nas ta gib samodejno obrne nazaj, da pogledamo čez ramo in lažje opazimo kolesarja, ki prihaja od zadaj. Čeprav je čelada zakonsko obvezna le za mlajše od 18 let, jo strokovnjak ki priporočajo vsem. Pravilno nameščena čelada namreč lahko tveganje za hude poškodbe glave zmanjša za 40-70%. Sporočilo tedna je jasno. Več zbranosti, več strpnosti in več pogleda čez ramo. Tako bodo poti varnejše za vse.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na avtocesti od razcepa Koseze do predora Šentviti smeri Jesenic z dolžino približno 600 metrov pred predorom Karavanke, v smeri Avstrije z enokilometrskim zastojem tovornih vozil ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Duplica Kamnik in Lesce Bled z dolžinami tam okoli od 4 do 5 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Crvena jabuka, potem pa Robert Palmer in njihova UB40. Uživajte!

Ponedeljko popovdne je tu, ura se počasi bliža 5. popovdne, tako da zdaj je pa res čas za počitek in priprave na jutrišnji torek. No zdaj pa ena novica, kar se tiče praktično vseh nas, zdravstva na Gorenjskem. V gorenjskih zdravstvenih domovih letos napovedujejo kar nekaj novosti, pa tudi nova zaposlovanja. Med drugim bodo okrepili nujno medicinsko pomoč, uvajajo dodatne mobilne enote za hišne obiske, na Jesenicah pa pripravljajo še novo enoto za hitre preglede. Več ne bi bilo tudi programov za otroke na področju psihiatrije in pa preventive. Zred vseh teh širitev bodo po Gorenjski iskali predvsem družinske zdravnike, diplomirane zdravstvenike in voznike reševalca. Načrtujejo pa tudi prenovo prostorov in nova reševalna vozila. Tako da ja, če bo šlo vse po planu, bi to pomenil boljšo dostopnost, krajše poti do pomoči in pa manj tistega občutka, da človek ne ve, kam naj se obrne, ker nekaj ni v redu.

0: Poslušal sem pesem Here for you, če pa ste trenutno v avtu, imam eno obvestilo za vse vas voznike. No, če boste v četrtek na poti sploh proti Ljubljani, proti morju ali pa čez gorensko avtocesto, si res vzamte malo več časa. Zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem se pričakuje precej povečan promet proti Hrvaški. Naj bo zna pokat prav na gorenski avtocesti, ljubljanskem obroču in tam, kjer so še dela na cestah. Tako da ja, če imate plane, pa greste samo na hiter, rajš dodajte še kakšen dan rezerve. Pa brez živčnosti, varnostna razdalja, reševalni pas, seveda, če se promet ustavi, pa čim manj gledati na uro, ker v koloni ura itak nikoli ne dela v našo korist. Tako da, zdaj pa gremo naprej, kmalo pridejo Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

V družbi Gorenjske popoldneva nam je prepeval Justin Bieber, upam, da ste že doma ali pa saj na poti domov. No, čez en teden pa prihajamo mi med vas, saj se začenja... Ja, začenja se karavana, v ponedeljek bomo v Naklem, z nami pa bo tudi tale glasbenica.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje. V Avstriji pa nekdo na grozljiv način ropa grobove. Neznanci udirajo v grobnice in odpirajo krste iz pokojnikov, pa odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Doslej je bilo poškodovanih okoli 240 grobov na Dunaju in v spodnji Avstriji. Policija preiskuje primere, a storilcu še ni sledila. V preiskavi preverjajo tudi posnetke nadzornih kamer in morebitne povezave med posameznimi primeri.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah, nesreča pa promet ovira na cesti Trzin-Ljubljana. V križišču v Črnučah proti Ljubljani je promet oviran previdno.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Najprej gremo na koordinacijo županov Zgornje Gorenjske, ki je bila pred dnevi na Jesenicah. Župani občin Zgornje Gorenjske so govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku, pa tudi na območju Julijskih Alp. V načrtu je zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču, kar bi koristilo tako upravljavcem kot tudi obiskovalcem. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je povedal, da se trudijo na enem mestu združiti različne podatke, zlasti tiste, ki zadevajo promet in različne varstvene režime v parku. Prek enotne platforme bi lažje usmerjali obiskovalce, ki bi na enem mestu dobili informacije o obiskovanju naravnih vrednot od parkiranja do trenutne gneče. Na ta način bi skrbeli tudi za to, da ne bi preveč obremenjevali narave. Občine različne podatke že zbirajo, zdaj pa jih v TNP-ju prosijo, da jim te podatke posredujejo, da jih bodo lahko združili na enem mestu. Lani so že vzpostavili dobro sodelovanje s kranjskogorsko občino in tako na spletni strani parka prikazovali podatke o razpoložljivih parkirnih mestih v dolini Vrata, je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar. Lanska uspešna sezona v Vratih, kamor je bilo z javnim prevozom prepeljanih več kot 60 tisoč ljudi, je zagotovo signal, da je to prava smer, je izpostavila Odarjeva. Prepričana je, da je njihova naloga, da informacije o parkiriščih, pa tudi javnem prevozu, dobi čim širši krog domačih in tujih obiskovalcev. Letos naj bi podobne ukrepe uvedli tudi na Vršiču. To bo zagotovo še težji zalogaj in zato je še toliko bolj pomembno, da glede komuniciranja upravljalec Narodnega parka, občine in destinacije tesno sodelujemo, je poudarila Odarjeva. Na enem mestu torej želijo zbrati številne ažurne kakovostne podatke in jih uporabnikom prikazati na prijazen način. Zdaj informacije dobivajo prek različnih platform, vendar pogosto dobijo nepreverjene ali neuradne, tudi neresnične informacije. To pa pri obiskovalcih povzroča stres, hkrati pa tudi preobremenjenost nekaterih območij v parku, na primer mirnih con, ki jih je treba zavarovati.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani nadaljujejo organizacijo občasnih razstav. V sredo je ustanova Avgusta Delavca skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji pripravila odprtje gostujoče razstave češkega avtorja Ladislava Jiraške z naslovom Češko-slovensko planinsko sodelovanje. V uvodu je predsednik uprave ustanova Avgusta Delavca Miro Eržen orisal zgodovino sodelovanja, ki sega več kot stoletje nazaj. Julijske in Kamniško-Savinske Alpe so bile priljubljen cilj čeških planincev. Leta 1897 so v Pragi ustanovili svojo podružnico Slovenskega planinskega društva. S tem so se vezi širile. Češka podružnica je leta 1900 zgradila Češko kočo, ki je vse do današnjih dni najvidnejši pomnik tega sodelovanja. Po prvi svetovni vojni je podružnica prenehala delovati, kočo so leta 1949 v upravljanje prevzeli člani planinskega društva Jezersko. Na odprtju je Ladislav Jiraško povedal več o vsebini razstave, sledil je ogled dokumentarnega filma o zgodovini sodelovanja čeških in slovenskih planincev s poudarkom na zgodbah o vsem, kar je povezano s Češko kočo. Župan občine Jezersko Andrej Karničar je v pozdravnih besedah izpostavil, da je Jezersko prav po zaslugi Češke koče od leta 2018 gorniška vas s trajnostnim gorskim turizmom. Razstavo je odprl veleposlanik Češke republike v Sloveniji Jerži Koudela, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem za delo in pomoč pri razstavi in nastanku filma ter tudi ostalim, ki nadaljujejo plemenito slovensko-češko povezavo.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V krajevni skupnosti Rute, Gost Martuljek in Srednji Vrh so praznovali. Obeležili so namreč krajevni praznik, ob tem pa odprli tudi razstavo ročnih del. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
1: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute Gost Martuljk Srednji Vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut.
0: Kaj lahko rečeva o prazniku, kako ste zadovoljni življenjem v krajevni skupnosti?
1: Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gost Martuljk, da je to ena pravljica.
0: Kaj vse lahko vidimo na tej razstavi?
1: Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
0: Kulturni program bo tudi zanimiv, pester?
1: Tudi kulturni program bo pester, nastopili bojo naši otroci iz Rut, harmonika Ražbe, tako da mislim, da smo se v redu pripravili na praznovanje krajevnega praznika in otvoritve razstave.
0: Več o krožku ročnih del, ki poteka v Gozdu Martuljku, je povedala članica Tatjana Perovšek.
2: Ta ročna dela v bistvu trajajo zdaj že 25 let. Začel se je v starem gasilskem domu, zdaj smo v novem že. Medtem, ko se je gradil nov, se je pri gospe Marti Mertelnevi, ki je tudi vodja te skupine, ustvarjalo, one, tako da praktično ustvarjalo ni prenehalo skozi vseh teh 25 let. Zdaj se dobivamo v gasilskem domu vsak torek, od oktobra nekje do meseca maja, čez poletje so pa druge obveznosti.
0: Koliko približno vas je, kaj vse ustvarjate?
2: Približno med 8 in 10, a ne, včasih se nam še kakšen pridružil, včasih koga povabimo s kakšnimi novimi izdelki, pa s kakšno novo tehniko, ker v bistvu zelo rade se učimo tudi in smo zelo vedoželjne. Tako da delamo zelo različne stvari. Zdaj, ko smo že malo starejše, v bistvu je tole naše druženje res druženje, pa delamo rajši doma, ko imamo bolj mir, ampak izdelkov je vedno velik.
0: Zaidete tudi v knjižnico, tudi tam ustvarjate?
2: V knjižnici ustvarjamo z otroci, zato ker v Gost Martuljku je knjižnica odprta samo enkrat na teden, a ne vsak ponedeljek, tako da tam delamo z otroci, se nam pa pridružijo tudi starejši in nam pomagajo one in sodelujo tudi z otroci, tako da v bistvu imamo tudi medgeneracijsko druženje.
0: Videla sem, en kotiček je tudi iz starega postane novo, tudi to počnete?
2: Tudi to počnemo, ja, sicer zdaj tole, kar je iz starega novo, je naša gospa Helena Zupan, ustvarjalka na šivalnem stroju in res ima take unikatne izdelke, vredne ugleda.
0: Delo Martuljčank in Martuljčanov na vseh področjih je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Krajevna skupnost Rute Gost Martuljek Srednji Vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo društva in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.
0: O praznovanju so pripravili tudi zanimiv kulturni program, ki so ga soustvarili predvsem domači otroci.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V prihajajočih dneh bo v knjižnici v Kranjski Gori nekaj zanimivih dogodkov. Več vodja enot v Zgornje Savske dolini Zala Hrast.
1: V petek 15. maja ob 19. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na prireditev z naslovom Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na prireditvi bo predstavljena publikacija Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Rateče, Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljak, Dovje Mojstrana, Radovna. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb je še veliko več. Tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi poustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Vendot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kerentrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravljic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje. V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji, poletni delavnici za odrasle, Sijaj poletja, bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Strigljava, lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Strigljava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
8: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec na Jesenice ali na Bled.
9: A to sploh gre? Z B kategorijo?
10: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

Osmrtnica. V 91. letu je umrl Anton Domevščik z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Bergla na Jesenicah. V 91. letu se je poslovil Anton Domevščik z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Žara bo v sredo, 13. maja, od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v sredo, 13. maja, ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Prisluhnete pesmi Kod obrave se mrače, Josipa Murna Aleksandrova. Kod obrave se mrače, k meni spo glasovi tihi, kakor tožbe tajni vzdihi, srdski v žalosti živi. Mirah lega na zemljo, meni ni ga moč dobiti, ni mogoče potopiti, dušo spanje misla tako. Tihi, polonočni čas, trepetanje zvest v višavi, glas upijočega v puščavi, ter samotni, to sem jaz. Pridi ta nevihte ve, pridi burno ti življenje, pridi šumno koprnjenje in preopite mi srce. Jasnih, jasnih sončnih dni, polnih borb, polnih ječanja, tiho, tiho dalje sanja, noč z bleščečimi očmi. Slišali ste literarni utrinek na radiju Triglav, naš gost je bil Josip Muran Aleksandrov in njegova pesem Kod obrave se mrače.
0: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

tvoji najljubši hiti. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
3: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
2: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Evrovizija pa se še ni niti začela, pa je na Dunaju že cela drama. Organizatori so finski predstavnici dovolili, da violino igra v živo, čeprav pravila običajno zahtevajo vnaprej posnete inštrumente. Odločitev je sprožila kritike o neenakih pogojih, saj Finska velja za eno od favoritin. Slovenija sicer letos festival skupaj z nekaterimi drugimi državami bojkotira zaradi udeležbe Izraela.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoje nastajajo na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V krajevni skupnosti Rute, Gozd, Martuljek in Srednji vrh so konec tedna praznovali. Obeležili so krajevni praznik in odprli razstavo ročnih del, ki so jo poimenovali Vrata v raj. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
2: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute, Gozd, Martuljek, Srednji vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut. Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gozd, Martuljek, da je to ena pravljica. Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
1: Delo Martuljčank in Martuljčanov je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Krajevna skupnost Rute, Gozd, Martuljek, Srednji vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo druge in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu bodo jutri imeli novo sejo občinskega sveta. Točke predstavlja župan Anton Mežan.
1: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obema sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim seveda o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno nekako zdaj le na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato z več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu. Po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kamp. Imamo se še odrečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu je še vedno na ogled razstava o Veroniki Deseniški, več o njej pa Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: To je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. Razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Blejskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013, legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Če zdaj to zgodbo, legendo samo na hitro obnovimo, gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali v zidati v zidove gradu, tako da še zdaj slišijo njeno ihtenje o mračnih večerih. Razstava obiskovalcem pobliže približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega, ter ta način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi, ki so v poznem srednjem veku igrali pomembno politično vlogo na območju današnje Slovenije. Na hrvaški strani pač je globoko zasidrana v ustnem izročilu. K širšemu poznavanju pripovedi pa je prispeval tudi Janez Fajkart Valvazor, ki jo je kot prvi zapisal v znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689. Razstava bo v Vitenčevi dvorani na Blejskem gradu na ogled se do 12. junija, tako da imate kar nekaj priložnosti, da nas obiščete in si jo ogledate.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Kolesarska sezona je v polnem zamahu, s toplejšimi dnevi pa je tudi na cestah po Gorenjskem vse več kolesarjev. Policija in Agencija za varnost prometa zato ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želita opozoriti na varnost kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v prometu. Akcija poteka od danes do nedelje. Podatki za lani pa niso spodbudni. Policisti so v Sloveniji obravnavali 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, v njih pa je umrlo 8 ljudi. To je 4 več kot leto prej. Še posebej zaskrbljujoč je podatek, da kolesari v več kot polovici primerov, natančneje 58% nesrečo povzročijo sami. Zato policija kolesarje poziva, naj dosledno upoštevajo prometna pravila, pred zavijanjem jasno nakažejo smer z roko in naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk. Pomembno je tudi, da je kolo tehnično brezhibno, da so luči delujoče, zavore zanesljive, kolesar pa dobro viden. A odgovornost ni le na kolesarjih. Vozniki avtomobilov naj bodo posebej previdni pri zavijanju desno, kjer lahko spregledajo kolesarja na kolesarski stezi ali ob robu vozišča. Agencija opozarja tudi na preprost trik pri odpiranju vrat avtomobila. Vrata odpremo z desno roko, saj nas ta gib samodejno obrne nazaj, da pogledamo čez ramo in lažje opazimo kolesarja, ki prihaja od zadaj. Čeprav je čelada zakonsko obvezna le za mlajše od 18 let, jo strokovnjaki priporočajo vsem. Pravilno nameščena čelada da namreč lahko tveganje za hude poškodbe glave zmanjša za 40-70%. Sporočilo tedna je jasno. Več zbranosti, več strpnosti in več pogleda čez ramo. Tako bodo poti varnejše za vse. Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, previdno.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.oo. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si. Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Več na vindgar.si. Soteska Vindgar.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta. V najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski pa so prebivalci včeraj še zadnjič videli sončni zahod. Zdaj jih čaka 84 dni neprekinjene dnevne svetlobe, saj bo sonce znova zašlo šele 2. avgusta. Gre za naravni pojav zaradi lege mesta blizu severnega pola, kjer poleti vlada polarni dan, po zimi pa dolga tema. V tem času se življenje povsem prilagodi stalni svetlobi, saj se dan in noč praktično zlijeta v eno.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil. Previdno.

0: Miza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: A to sploh gre? Z B kategorijo?
7: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.